0: Energy morgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Mic drop.
1: Det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon är Energy Morgon tillbaka igen. Keio gästar. Och givetvis kommer vi också ge dig chansen att vinna 10 000 kronor hela tre gånger. Det gör vi varje morgon i vår musiktävling, kvitt eller dubbelt. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Biltema. Energy.

eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Menebo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar med

0: Energy morgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Mike dropped.
1: Det är cool.
4: Simona Mohamsson, not so much.
5: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon är Energy Morgon tillbaka igen. Keio gästar. Och givetvis kommer vi också ge dig chansen att vinna 10 000 kronor hela tre gånger. Det gör vi varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
6: Energy Morgon presenteras

lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Energy. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
1: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake up.
1: Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så får man inte säga. Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Ja, det går jag inte.
1: De heter Filip, Alexander och Vincent.
3: Ja, vem är din favorit?
1: Ja. Sluta nu.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Men det låter som man säger, nu sitter vi här igen på komvux.
2: Okej.
0: Vad svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
3: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.
4: Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Ja.
2: Jag hörde inget annat än komvux.
3: Ja, kan, jag måste höra igen.
0: Okej. Okay. Nu sitter vi här igen på komvux.
4: Nu sitter vi här igen på komvux.
0: Ja, ja, ja, ja. Där var
3: det. Ja, det är inte golvet, nej.
2: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
0: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som...
4: Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
4: Nu sitter vi här igen på golvet.
2: Väldigt roligt, Fela.
0: Mycket roligt.
2: Väldigt roligt.
0: Bra start på veckan.
2: Tack så jättemycket.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det. Jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Nej, man är inte riktigt världsvan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också på ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Nej, du har väl inte gjort det igen.
2: Du har tatuerat
1: dig. Jag vet inte vad den som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
2: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
1: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Viralis. Lite slanget. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men det, jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
2: Ja.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, då har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Kul, fan, det hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger, jag tror inte, det låter inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, då har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Men han måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika eller vad han hette?
2: Nej, det där är, han är störst stake i stan.
0: Nej, den är inte dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, då har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa det största av stakar för att få det här.
0: Kul, han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake. Tänk om man kunde få det reportaget.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Nej, men,
0: den här personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind.
0: Något, så kan man sitta inne på liksom få åka och skrapa i TV.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också hette, Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja i min lägenhet? Ja. Och det här hade varit en sån grej som kanske hade...
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man med en gång i livet.
2: Mm-hmm. Ja. Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske. Ja,
0: men frågar här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Personen, det är bara nej.
2: Den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida efter en mardröm om Håkan Hellström.
0: Hörrni, i jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej,
1: vems gris? En minigris, eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här: är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver: vår julskinka har rymt.
1: Det var jättekul.

0: Yes, vi drar igång en ny vecka med Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och du är varmt välkommen att hänga med oss såklart varje morgon hela veckan. Vi ska om en stund få en rolig felhörningsfavorit. Tävlingen också, kvitt eller dubbelt, som kan ge dig 10 000. Ja, den börjar vi närma oss. Så att det är enkelt, häng med oss. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i norr.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Anis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
5: Islatte.
4: Du dricker ju inte kaffe.
5: Nej, men så, nu ska jag försöka lära mig.
6: Jag ser någonting med dig, jag har märkt det de senaste veckorna nu. Anis Dondemina har blivit en Svensson.
5: En Svensson?
6: Du, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
5: En snus.
6: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Men du har en bra pris på min gamla Volvo.
5: Det kommer aldrig hända.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 17:15. Det är måndag morgon. Bassa här och Sofia och Annie säger inte det. Men alldeles strax kommer de, vi ska lära känna denna dag bättre. Och sen ska vi också få en felhörningsfavorit. Och det är många som frågar mig, vilken är den roligaste felhörningen ni någonsin har gjort? Tycker du, Bassa? Svår fråga. Men en som absolut är topp tre, den ska vi lyssna in alldeles strax, är alltså felhörningsfavoriten. Häng med.
1: Energy, stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: Energy morgon, det är bara att hänga med. Vi ska lyssna in en väldigt rolig felhörningsfavorit om bara några minuter. Men först ut så tar vi väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i norr.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Nej, jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
5: Nej.
4: Du skrattar som att du har sett det.
6: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
4: Schweiz? Säger jag fel.
5: Schweiz.
4: De schweiziska fansen.
5: Inte Schweiz.
4: Schweiz och Sverige.
5: Ja, Sverige.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Måndag morgon, energy morgon. Hoppas du har en bra start på denna vecka. Sofia och Anis, mina kära vänner och kollegor, kommer in alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag och tävla strax också i kvitt eller dubbelt. Men först ett stort skratt. Det blir det, för det är en jätterolig felhörningsfavorit. Emil Torssell heter mannen som har skickat in dagens felhörning. Det tackar vi för. Han vill att vi ska syna ett brittiskt punkband som heter Joy Division.
1: Mm. Joy Division.
0: Ja. Och låten Love Will Tear Us Apart. Jag förväntar mig inte att ni känner igen det, men...
2: Bandet har jag koll på.
0: Mm. Okej, vad bra. Just i den här låten så finns det en textrad, den första faktiskt i låten, som går så här. When routine bites hard. Men det låter som de sjunger på svenska. Och, ja, tror du det eller ej, men de sjunger en rutig bajskorv.
1: En rutig bajskorv.
0: Inte fyrkantig eller inte randig.
2: Man tänker på julafton på den här tjejen som målar.
1: Så är det väl rutig, är väl fyrkantig.
0: Mm. Ja. Whatever. En rutig bajskorv. Ska vi höra om vi hör det?
1: Ja.
0: En rutig bajskorv, det kommer alldeles säkert.
1: Du säger också liksom med så... lite gudalikt. Rutig bajskorv.
0: Jag tycker det låter lite som vad heter han. Är det Medusa eller någon sån där back in the days?
1: Det är sån där som tar kolsva.
0: Ja, men exakt. En rutig bajskorv.
1: Vad var det du skulle säga egentligen?
0: When routine bites hard.
1: Nej.
0: Nej, förlåt.
2: Absolut.
1: En rutig bajskorv.
0: Bästa på länge, va?
2: Ja, det var bra. Here we go.
3: Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, gänget är samlat. Vad härligt, för jag tänkte vi ska börja med att lära känna den här måndag lite bättre.
1: Mm.
0: Det är den 28 september, det är Lennart och det är Leonard som har namnsdag.
1: Oh, min son heter Lennox och alla tror att han heter Lennart.
0: Aha.
1: Så det kommer säkert vara några som grattar honom idag. Trots, och han, det är hans standardfras, nej inte Lennart, jag heter Lennox.
0: Kämpigt, men... Då går vi vidare till morgonens ljud istället.
2: Okay.
0: Ett ljud som är sånt här som man känner, vart var jag då? Liksom, vad var jag när jag hörde det här första gången? Mm-hmm. Så sätter sig. För vi ska tillbaka till just detta datum, 28 september 1994. Då lät det så här på nyhetsfronten.
3: Den estnisk flaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk i natt sydväst om finska Utö.
0: Estonia.
4: Ja. Jag minns exakt vart jag var. Jag var ett år gammal. Jag har ingen aning vart det var.
0: Nej, men du minns väl den Estonia-katastrofen.
1: Jag vet exakt var jag var. Vaknade på morgonen när det då hade skett nyheterna. Bara sådana ut. Väckte min man som jag var gift med då. Du vet, och man var ju helt skärrad. Och jag jobbade då på TV4 på Nyhetsmorgon. Och den insatsen som alla gjorde på nyheterna där var också helt... Och kände också bekantas föräldrar som var med på båten. Det var många timmar av skräck.
4: Var det här en sån händelse som liksom satt i luften på stan?
0: Ja, gud ja. Den var överallt.
1: Satt överallt.
0: Det var det största. Fortfarande, jag var också barn, men jag kommer ihåg också det här. Det var morgon-tv på där hemma och mamma och pappa blev sena till jobbet. Och det var helt okej, okay, för man var tvungen att se vad som hände just med den här katastrofen.
1: Man var i chock. Ja, fruktansvärt tragiskt i alla fall.
0: Hörrni, vi ska ändå kolla morgonens anledning att fira.
1: Mm.
0: Och det är idag den 28 september, drick öldagen!
4: Men bara fyra och sen får du vara lugn i en månad.
0: Så är det, ja.
1: Drick jag gillar öldagen. Inte öl alls.
4: Inte jag heller.
0: Nej, ni känns inte som öl.
4: Nej, vi är cocktailtjejer.
1: Ja, verkligen.
0: Det är också idag, var en bra granne-dagen.
5: Jag kollar på dig, Sofia, för du är inte en bra granne.
4: Varför inte det?
5: Hon hälsar aldrig på sina grannar.
1: Nej, men nu...
4: Det är det att vara svensk.
1: Ja, men alltså... När jag bodde i hus, då hade jag lite grannfobi. Nu, jag försöker jobba emot det liksom. Jag förstår ju att det hjälper ju en.
0: Jag genomgår någonting nu som inte många pratar om. Jag går igenom en grannseparation. Min favoritgrann, min kompis.
4: Vi hade du reser med?
0: Nej, jag är en till. Han jag brukar träna med och springa med.
4: Okay.
0: Och vi snackar varje dag. Han ska flytta.
4: Oh, nej.
1: En grannseparation, det är ett roligt nytt ord.
0: Ja.
1: Det är tråkigt.
0: Vi kommer inte träffa varandra. Jag tror inte vi kommer liksom...
4: Men ni kommer aldrig
0: höra sig. Nej,
4: jag hade också en grannseparation för ett halvår sedan. Det var vi fyra pers på samma våning som hängde. Och det var så att alltid någon kom över till någon. Sen flyttade ena ut, då dog det.
1: Mm.
4: Ha det bra, hejdå.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax.
4: Ja.
0: Kvitt eller dubbelt kallar vi tävlingen för.
1: Alla grannar får ringa.
0: Grannar får ringa. 020 40 39 00. Vill du vinna 10 000 kronor, tar du chansen nu. Här på Energy Morgon. God morgon.

0: Måndag morgon och vi ska dra igång veckans första kvitt eller dubbelt.
1: Ja,
2: kul.
0: Ja, verkligen, vi åker. Vår tävling, det handlar då om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, så blir det 3, så blir det 4, så blir det 3, så blir det 2, så blir det 1 och då man det i hand. Då vinner man hela 10 000 kronor, tror det eller ej. Vem är det som ska tävla idag, Basse?
0: Niklas från Örebro. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. Är du nervös?
3: Ja, det skulle jag vilja påstå.
2: Mm. Okej.
1: Okay. Vart i Örebro är det? Brickebacken, Baronbacken, Almby, Vivalla?
3: Just nu så sitter jag på Rubäcks gymnasiet, men jag bor faktiskt i Kumla.
1: Kumla? Du ser, jag kan mitt Örebro som ni hör.
3: Ja.
1: Jag är deras framtida
2: borgmästare.
1: Med det sagt, är du redo för 5 sekunder?
3: Jajamän.
1: Kommer där.
0: Tar du inte den här, då vet jag inte vad jag gör.
3: Carola.
2: Men 100 lätta kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
1: Ja då.
0: Då gör vi det. 4 sekunder. Vem är det här då?
3: Är det Rihanna?
1: Rihanna är rätt svar.
2: Härligt. 200 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
2: Mm.
0: Det här var ju bra. Då kör vi. 3 sekunder.
3: Det är ju Michael Jackson och de hette Jackson 5.
1: Jackson 5.
2: Oj, så det var trevligt. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
1: Ja då.
0: Då åker vi. 2 sekunder. Du ger mig bra
3: liv.
0: 3.
3: Vänta, nu är det
0: Lindberg.
3: Nej, Kicke Danielsson.
2: Ja, tittar du på mig?
0: Jag vet inte vem jag ska titta
1: det
0: på.
1: Det är ju Kicke Danielsson.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ska vi?
2: Han sa ju Kicki innan och Danielsson.
1: Jag kommer ta ett exekutivt beslut här. Du går vidare.
2: Du går vidare om du dubblar. Ska vi säga så?
1: Så är det,
2: du
1: så
2: får
1: är
2: inte
1: det.
2: Stanna okay. Nu.
1: Rätta mig om jag har fel, men är det 1 sekund kvar nu bara?
0: Ja, det är bara 10 000 här.
1: Då vill jag vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig. När du fått höra den här låten, då har du 3 sekunder på dig att svara.
3: Ja.
1: Då vi kommer räkna ner.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Och har du inte svarat då, då blir det ingenting. Har du svarat ja, då kan det bli 10 000. Om det är så att du svarar rätt. Är du redo med 1 sekund, Basse?
0: Jag är redo. Niklas från Örebro, är du redo?
2: Kom igen nu.
3: Jajamän.
1: 3. 2.
3: Av. In Flames.
0: Vad sa du? Förlåt.
3: In Flames.
1: In Flames.
2: Ja, det är den här. Jump.
1: Ja. Criss Cross.
0: De hade brallorna bak och fram.
1: De hade tittat bara en sån grej.
0: Mm, det var lite crazy.
1: Och med det sagt, du var väldigt bra på det här. Och jag hoppas att du ringer in och tävlar igen. Hela Örebro har lyssnat nu på biter sig i naglarna. Bra jobbat.
3: Tack.
0: Ha det fint.
3: Jag
0: ha
3: det
1: bra. Välkommen. Nu välkommen.
2: Ciao, ciao. Hey.
1: Ja, men värdigt tävlande tycker jag.
2: Mm.
1: Du är lite skeptisk.
2: Ja, jag tycker det är precis lagom nivå nu
0: också. Vi var väldigt schyssta där vid Kicki Danielsson. Ja. Men okej, okay. Ta chansen du som lyssnar och känner att jag vill tävla i det där. Ring redan nu om du vill. Vi kör dem en timme igen. 020 40 39 00. Och alldeles strax så måste vi bara göra det här. Vi ska lyssna in Anis fredagsrapp innan vi gick in i helgen. Så levererar den. Och Anis, du har fått mycket kärlek från framförallt Borås då. För det var en hyllningsrap till Borås. Som de senaste åren fått lite dåligt rykte på sociala medier. Man skämtar om Borås och vidare. Men Anis, han gjorde allt annat än skämt om Borås. Vill du höra hur det lät? Häng kvar, vi tar den alldeles strax på Energy tomorrow. God morgon.

0: Ny musik här på Energy Morgon, Self-Aware Temper City. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp, där vi idag stöter på en svensk klassiker, vill jag säga. En av de roligaste virala klippen någonsin. Bara hänga på. Men först ska vi åka tillbaka i tiden, inte så långt, till i fredags, då det var dags för Anis att leverera fredagsrappen.
1: Vi har fått ett DM från Jenny som bor i Borås, och hon är lite trött på att Borås har fått lite stryk tydligen i olika memes som har cirkulerat, att det är en hemsk stad. Men hon säger det är hur vackert som helst här, så hon vill ha liksom en revenge rap.
2: Okej, okay. Make Borås great again, mina damer och herrar. Basse, droppa beat.
0: Sverige, här har ni han. The one and only Anis Don Demina i just det, en Make Borås great again rap.
2: En gång i tiden var jag kär i en tjej från Borås.
1: Oh.
2: Borås har de vackraste tjejerna, yes, de bästa skolorna och mycket mer.

0: Kina!
1: Borås ställer upp. Kan jag få pris nu, årets boråsare?
2: Borgare.
1: Jag vill åka till Borås och så vill jag klippa ett sånt snöre.
3: Det, det ska vi se till. Det ska vi se till, för det var det värde. Det här var riktigt, riktigt bra.
4: Det ska bli bra som helst.
3: Grattis Borås. Nu dödar vi det där dumma ryktet om att det är något fel på boråsare.
1: Nej, Borås fantastiskt.
3: Men vilken stad ska vi attackera då?
5: Basta, Sofia Wistam och Aniston Demina. Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. Vilket drag, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina Märe. Och det är dags för morgonens virala klipp. Och idag, en riktig klassiker. Få se när ni hajar till vart vi är på väg. Vi ska till Enköping. Mm-hmm. Året är 2012. Mm-hmm. Vi ska till en skola. Mm-hmm. Vi ska snacka med en Jerry.
1: Ja, som pratar spanska.
0: Ja, Jerry pratar spanska, klippet. Fantastiskt. Det är då SVT som är där i skolan och surrar med dessa barn, för de skulle åka på språkresa till Spanien, men sen blev det inställt och de ville kolla liksom elevernas reaktioner där, och då ramlar de över den här Jerry som briljerar med sin spanska.
1: Ja, jättegulligt.
2: Kan du nog spanska då?
3: Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket.
1: Han är så jäkla gullig.
0: Vet du vad som är kul också? Nej. Jerry har, det här var förra året, så bestämde då skolan han gick i Enköping att det här måste ju hyllas. Så han har fått ett monument.
1: Nej,
0: utanför skolan.
1: Gud, vad kul.
0: Det är någon slags, det ser ut som ett brev liksom. För det handlar ju om att de skickade brev till Spanien och så vidare. Mm, och på det här brevet som står på skolgården så står det: gracias, señorita.
4: Men jag håller på att lära mig spanska.
0: Aha.
1: Gör det?
4: Jag har dag 12 med min Duolingo.
0: Hur går det då?
4: Habla español también.
0: Sen kan du inget mer.
4: Nej, men jag är fan bra alltså. Mm.
1: Nej, men alltså, man undrar ju också om Jerry lärde sig spanska efter det här.
0: Det vet jag också svaret på.
1: Du vet det?
0: Det gjorde han inte. Jag såg en intervju med han. Det är fortfarande det här
2: kan
0: han kan.
2: Kan du spanska då?
3: Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita.

0: Klockan är runt 7 denna måndagsmorgon. Du hänger med Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och hörni, oj vad jag skrattade igår när jag gick igenom några svar vi har fått in till morgonens fråga i Sverige svarar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Som förälder tror jag många också kommer känna igen sig i denna. Vi undrar, vilken mening trodde du som förälder aldrig att du skulle säga till ditt barn? Alltså man kommer ju på sig själv liksom, nej, nej, slicka inte på tvn. Mm. Alltså bara kasta ut sig meningar som man aldrig i vuxen ålder till man får barn kläckt ut sig.
2: Ta inte upp det där tuggummit och stoppa i munnen.
0: Exakt sådana har vi fått in och vi ska dela med oss av dem alldeles strax. Så vill du också vara med på törnen 020 40 39 00. Ring in nu. Men vi ska också verkligen rivstarta denna vecka med en rolig felhörning. Idag ska vi faktiskt syna en kinesisk cover på Village People's YMCA. Och det hände bara på Energy Morgon.

0: Sju minuter över sju är klockan och du ska alldeles strax få veckans första felhörning. Men innan det tar vi vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i norr.
3: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, direkt från morgonens felhörning. Alltså felhörningen, felhörningen kan ta en till ställen man minst anar.
1: Ja, så är det.
0: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
2: Oj. En kinesisk cover på YMCA.
0: Exakt.
1: Och där finns det en felhörning.
0: Ja. Som Erik Björnsson har skickat till
1: Erik Björnsson.
0: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger, så gå och häng dig.
1: Så gå och häng dig.
0: Så gå och häng dig.
1: Ja, okej.
2: Okay. Deppigt måste jag säga.
0: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
2: Ja.
0: Men vi får, hör vi det? Vi tar reda på det. Gå och häng dig.

0: Jag gör det.
1: Och häng dig.
0: Men det
1: skohorn på den, tycker jag.
0: Jag i förr i tiden, när det var mindre känsligt, då var det så ett uttryck när man var trött på någon, gå häng dig.
2: Ja.
0: Det, eller har jag fel?
2: Nej, så var det.
0: Ett klassiskt svenskt uttryck. Och det är väl det han har anammat här på något sätt.
3: Gå häng dig.
0: Han säger det med så glädje också.
1: Lite hurtigt alltså.
2: Ja. Och lite skånskt.
0: Ja.
3: Gå häng dig.
0: Gå häng dig. Ja.
1: Jag undrar också, vad hette han som skickade in?
2: Erik Björnsson.
1: Ja, men hur kommer han över den här låten?
0: Jag kan berätta för dig. Han sitter i sin Volvo på väg till jobbet.
1: Och bor så han i Kina eller bor han i Sverige?
0: Nej, han bor i Sverige. Han är gift med en kinesisk kvinna.
1: Ah, det är därför.
0: Och hon säger, älskling, har du hört den här covern? Den är faktiskt jävligt fet. Han bara, men jag lyssnar i bilen. Och så hör han, och så kör han båda händerna. Och så kommer han bara, på väg till jobbet. Mm. Han bara, fan, det svängde ändå.
1: Du. Bra. Men kan det också vara att eftersom han har gift sig med kinesiska, så börjar han öva på att lära sig kinesiska. Så då nu tänker han så här: det är bäst jag lyssnar på kinesisk musik så att jag förstår språket.
0: Så kommer han hem, älskling.
2: Jätterolig felövning.
0: Väldigt bra felövning.
2: Tack så mycket.
0: Till det som lyssnar, häng er inte.
2: Nej,
0: om vi får
2: absolut
0: säga så.
2: Inte. Men skicka in en felövning.
0: Det kan ni göra
2: via DM på vårt Instagram där vi heter Energy Baron, och då kan du vinna en svensk fredagsmiddag. Nej, en svensk fredagsmiddag.
0: En kinesisk fredagsmiddag.
2: Du kan vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling.
0: Ja!
2: Från Krovfågel.
0: Med asiatisk krydda om du så önskar.
2: Anis!
3: Gå häng dig!
2: Vi kör igång Sverige svarar strax. Rolig fråga. Idag undrar vi, vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till dina barn?
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: 16 minuter över 7 är klockan denna måndagsmorgon. Det är dagsgänget här på Energy Morgon för Sverige svarar.
1: Yeah.
0: Tycker det här är en superrolig fråga och vi har fått in jättemånga roliga svar också. Och jag som förälder och även du som förälder Sofia kommer nog känna igen sig en hel del. För att vi undrar den här morgonen, vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till ditt barn?
2: Ja, men den här kan man ju se på lite olika sätt. Antingen knasigt eller allvarligt. För att om jag tar den allvarliga spåret så lovade jag mig själv, för min mamma sa alltså, är det tacken det för allt jag har gjort? Alltså när jag gjorde något dumt liksom. Och då lovade jag mig själv. Hon sa det lite för många gånger. Jag bara, jag ska aldrig säga det till mina barn.
0: Har du hållit det då?
2: Nej, kanske inte riktigt.
0: Vi har med tagit knasspåret.
2: Häromdagen
0: fick jag säga till min son, nej, din lillebror är ingen studsmatta.
2: Ja.
1: Men jag tänkte på en grej som min pappa brukade säga, för att om jag tyckte något var jobbigt, då var det alltid värre i hans hemland där han kom ifrån. Jag var såhär, fan pappa, jag orkar inte gå till skolan. Bara, lyssna idiot, jag är Irak, jag går genom sandstorm och sen genom minfält och genom skog och berg och snö och det var alltid så här. Men det roligaste var när han sa till mig, Vi var inte överens om någonting. Och han bara, jag är äldre än dig, du ska visa äldre respekt. Jag bara, men jag är bara ett barn. Han bara, idiot, när jag var i din ålder, då var jag äldre än dig.
0: Vad säkert sant också.
1: Ja.
0: Ska vi ta nu vad vi har fått in på våra sociala medier. Alltså, vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till ditt barn? Vi har Cindy. Ta ut tampongen ur munnen, snälla.
1: Men den är nog vanligare. Alltså, den är nog inte helt ovanligt.
2: Nej, men det ser man ju faktiskt också ibland klipp på barn då, som har varit i badrummet och bara hittat något att leka med. Och så gör de något konstverk av bindor eller tamponger och sånt där.
0: Malin Tegelberg. Nej, sluta vifta med snoppen i ansiktet på din syster.
2: Ja, men alltså ni killar, och så här, små killar, de tänker ju verkligen snoppen i leksak som de gärna vill så här, visa upp och skryta om lite.
0: Jag ska säga att det var
2: det slutar kanske tvååriga. Inte faktiskt nu när ni blir äldre.
1: Ja, vad sjukt, det var min 34-åriga son.
0: Ja, Pia Jans dotter också. Nej, kissa inte på din bror i badkaret igen.
1: Igen,
0: exakt. Vill du dela med dig? Ja, gör det. 020 40 39 00. Alltså, vad trodde du som förälder att du aldrig skulle säga till ditt barn? Energy morgon gäller det. God morgon.
1: Morgon.

0: Sara Thorsson har skrivit till oss angående morgonens ämne i Sverige svarar. Vi undrar, vad trodde du som förälder att du aldrig skulle säga till dina barn? Och hon berättar att hon har sagt: nej, man får inte slå nakna damer i rumpan. De var på omklädningsrummet i badhuset. Det får man inte göra, Anis.
1: Nej.
0: Karin Nilsson, snyt dig inte i gardinen när du är snäll. Fan, föräldrar orkar.
2: Ja, men de är ju väldigt roliga. De har ju liksom inga filterbarn. Nej. Det är ju fantastiskt.
0: Jenny Ölmerud: nej, drick inte ur toalettborstekoppen.
2: Nej, åh, nej!
1: Ja, det var hemskt.
0: Ja, det var jobbigt. Det här tyckte jag var jättekul, jag måste ta den till. Helena Rylander: sluta slicka på katten.
2: Men de gör bara som katten gör själv.
0: Ja, inga konstigheter.
1: Det är väl också det här med att barn liksom, de lyssnar inte, de härmar.
0: Hanna: nej, du behöver inte ha potatissallad i öronen.
1: Det behöver man visst.
0: Ja, ja.
1: Jag tar barnets parti.
0: Ska vi kolla av telefonen?
1: Ja.
0: Vi har Louise ifrån Lund på telefonen. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, Louise, berätta. Vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till ditt barn?
3: Det där är inte en mikrofon.
1: Jag vet exakt vad det var.
3: Och han svarar: mikrofonen funkar inte, mamma.
0: Vad var det då?
3: Jag sa: kolla Charlie, det är sol ute. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag blev bara så jävla...
1: Förstår du inte vad det var han höll
0: i? Jag har ingen aning vad han håller i. Det där är ingen mikrofon. Sofia ser också ut frågan nu.
2: Nej, jag vet, var det en dildo eller?
3: Det var en wand. Det ser ut som en mikrofon när man tänker efter lite.
1: Det är som pinne och sen en boll högst upp.
3: Ja, exakt, exakt.
0: En dildo alltså?
1: Ja, det är en vibrator.
0: Okej.
3: En vibrator.
2: Okej, då förstår jag. Vad var det? Var det duschmustycke? Var det schampoflaska?
3: Ja, alltså, det är så en jobbig situation.
1: Ja, det tänker vi.
0: Helt klart ingen mikrofon, men du, tack så jättemycket Louise för att du hör av dig.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Vi tar en till. Anna från Båsta. God morgon.
4: God morgon.
2: God morgon. Vad har du fått säga till ditt barn som du inte trodde att du skulle säga?
4: Kasta inte bajs i diskmaskinen.
2: Nej. Berätta, det. Oj, hur, vad?
4: Ja, sonen, min yngsta son, han var väl 2,5 ungefär. Hade leksaksbajs som han sprang runt med och skulle skoja med sina syskon. Jag tömde diskmaskinen och helt plötsligt kom det då bajs flygande in i diskmaskinen.
2: Ja, men det var väl ändå skönt att det var låtsas bajs. Ja. För jag tänkte ibland barn, små barn som inte riktigt har koll, greppar ju tag i det de hittar i blöjan och delar med sig av.
1: Men är det någonstans de ska kasta det, så är väl diskmaskinen en ganska bra plats.
2: I och för sig, det har du rätt i.
0: Jag skulle rekommendera toaletten, men absolut.
1: Man får ta det man har.
0: Mm. Anna, jättekul. Tack så mycket för att du var med.
4: Hej då.
1: Det är också just, vad pysslar de med i Skåne egentligen? Nej. Sjunger du dildo så kastar bajs i diskmaskinen.
0: Vill du också dela med dig, då ringer du nu 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är måndag morgon, klockan är runt 7:30 och vi ska alldeles strax få en gäst här i studion. Och jag är lite pirrig sådär, jag har aldrig träffat den här människan. Kejo.
1: Åh, Kristina Petrusche, vi är väldigt bra vänner. Okay.
2: Oh, hon är så bra tycker jag.
1: Jag skulle våga vilja påstå att jag älskar henne.
0: Mm. Oj.
2: Ja. Oj.
1: Alltså hon är bra folk.
0: Ja, det är.
1: I en bransch full av svin. Så är hon väldigt bra.
0: Mm. Hon är väldigt duktig också på det hon gör.
2: Ja. Verkligen.
0: Och hon som sagt kommer in i studion alldeles strax. Vi ska bland annat göra senaste nytt med Kejo, där vi tar reda på det allra senaste i gästens liv just nu. Till exempel senaste kyssen. Och då måste vara på det. Vi får se alldeles strax. Vi ska också tävla såklart i vår tävling Kvitt eller Dubbelt, där du varje morgon kan vinna 10 000 kronor och förstås briljera med dina musikkunskaper. Ta chansen, ring nu 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: God morgon, 7:05 är klockan. Vi ska tävla strax i kvitt eller dubbelt varje morgon. Tre gånger gör vi det och du kan vinna 10 000 spänn. Ring nu om du sugen 020 40 39 00. Och sen efter det så kommer Kejo och gästar studion. Först däremot, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i norr.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Minns du första gången du stod på en scen?
5: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Annars de fina.
6: Med hade du lite Roger Pontare-kläder?
5: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land. God. Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du startar upp veckan tillsammans med Energy Morgon såklart. Och klockan är 28. Ypperligt läge att dra igång Kvitt eller dubbelt. Här handlar det då om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och romande i hamn, då vinner man 10 000 pengar. Vem är det som tävlar idag, Basse?
0: Det är Gustavsbergs bon Fredrik. God morgon.
2: God morgon, morgon.
3: God morgon.
1: Gustav, är det där du kommer toaletter därifrån?
2: Exakt.
1: Visst är det det?
0: Och vår producent Johannes.
1: Är det sant? Är det här i Stockholm?
2: Det är i Stockholm, ja.
1: Det är i Stockholm.
2: I Värmdö kommun.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Så du snackar inte bara skit?
2: Nej.
1: Är du redo för musiktävling?
2: Jag hoppas det.
1: Ja, då kör vi då.
0: Här kommer 5 sekunden. Ja, vilken duo är det här då?
4: Det här är sagan om. Våra till katten lyder långa länder falukorv. Det här är sagan om.
2: Norli och KKV.
0: Norli och KKV.
1: Norli och KKV.
3: Och tänk lite till. Det har ju några år på nacken den här.
2: En snok.
1: Ja! Snok är det.
3: Den satt så långt in.
1: Ja, ska också veta att när man får så där mycket hjälp på 5 sekunder, då är du on your own för resten av den här tävlingen.
2: Ja, det är ingen fara.
1: Ja, det är bra. Nu är du uppvärm. Nu har du fått ur systemet. Nu kan du det
3: här. Ja, 100 kronor är dina och du dubblar antar jag.
2: Jajamän.
3: Mm.
0: Okej, då kommer 4 sekunder här.
2: Det är George Michael.
3: Ja, fast i en grupp.
0: Ska vi inte ge en George Michael?
3: Ja, okej. Okay. Wham är rätt svar. Men George Michael var ju faktiskt en och två i den.
0: Ja, men vi har gett Destiny's Child och gett Beyoncé.
1: Jag vill bara minnas någon som sa från nu är du on your own. Jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka det. Du är inte alls vi här med dig.
3: Nu kör vi tillsammans.
1: Nej, jag får dig.
3: Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Okej, Fredrik. Nu är du on your own.
1: Ja.
0: 3 sekunder.
2: Det är...
0: 3. Ja, men det räcker. Oh. Nej, 2.
1: Nej, det räcker inte.
2: Nej, det är...
1: Rätt svarat var Harry Styles.
2: Ja, precis. Åh, vad jobbigt.
1: Du visste ju att det var Harry Styles.
2: Ja, jag visste det.
3: Jag tror att det här var tävlingsnerver som ställde till det för dig.
1: Du fällde krokben för dig själv idag.
2: Ja, jag gjorde det tyvärr.
1: Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Ring och var med igen. Nästa gång kommer du vara hur bekväm som helst. Och då kommer du bara snok. Inga problem. Harry Styles. Mm. Men tack för att du var med.
2: Tack själv.
0: Ha det bra, Fredrik. Hej då.
1: Ni höll han i handen.
0: Du ville att Fredrik skulle...
1: Det var liksom han bovlade och ni satt upp såna här rännor.
3: Ja,
1: eller såna här
3: exakt
1: stöd.
3: Så kändes det.
1: Fan.
0: Ja. Men om en timme då åker vi igen i kvitt eller dubbelt. Ta chansen du vet jag och vin 10 000. Numret är 020-40-39-00. Men alldeles strax händer det grejer. Vi får fin besök. Ingen mindre än Keyyo kommer in i studion. Och hon ska bland annat vara med i senaste nytt med Keyyo, där vi tar reda på vad är det absolut senaste som händer i hennes liv. Till exempel, senaste kyssen, när var den? Ja, vi får se alldeles strax. Hon kommer in efter Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hon har lett Melodifestivalen, vunnit Kristallen, programledare till Idol, klar för Talang, med mera. Hon är bara 29 år. Vad fan har vi andra gjort med våra liv egentligen? Välkommen till Energy Morgon, K.O. Första gången du är här.
1: Ja, men vilken ära. Vet ni, jag känner mig typ lite starstruck.
0: Varför?
1: På riktigt, riktigt. Ja, men för att man har sett Anis rappa, man har sett busringningarna, man har lyssnat i bilen varje morgon. Och nu är man här i den kända studion. Det är inte häftigt.
0: Vill du ta selfie nu eller ska vi ta den sen?
1: Autografkön är lång.
2: Men du, Basse radar ju upp så mycket du har gjort. Vad är det roligaste, skulle du säga, hittills i ditt unga liv?
1: Nej, men hittills är det väl att du benämnde min ålder som bara 29 och att du sa unga liv. Det gjorde mig så glad. Ja, men jag har lite diffat på min första liksom kris, ja. Ålderskris. Ja. Jag mår bra så. Mm. Men känner inte du någonting? Jag tror det kan också vara lite så här manligt och kvinnligt, för när jag snackar med mina killkompisar, de bara nej, toppen.
2: Men alltså, jag är ju dubbelt så gammal som du, men jag, vet du vad, jag, innan just man närmar sig och sen så innan så kanske man tänker lite 30-årskris då, eller 60-årskris för mig, men sen på andra sidan så bara äger man det.
0: Mm. Men har du märkt av någon kris? Har du köpt något som du tänkte, det där skulle jag inte köpt för 4 år sedan?
1: Stödstrumpor. Men alltså, jävligt underskattat.
0: Alltså?
1: Fan, vad
2: nej, men stödstrumpor är bra när man flyger. Alltså, det är unga, även unga i din ålder kan ju få så här blodpropp och sånt.
0: Nu ska jag Anis erkänna att vi vet inte vad stödstrumpor är.
3: Jag talar för dig. Jag tänker att det är strumpor som kommer med något typ av stöd.
0: Ja.
3: Spontant.
1: Wow, tänkvärt.
3: Mm. Men vad gör stödstrumpor? Blodcirkulation, det är en grej, eller hur?
2: Du ska ha det när du flyger, är det skit.
3: Men vad fan, du är 29, ditt blod cirkulerar väl helt fine.
1: Mot blodproppar och alltså allt.
3: Den harmlösaste krisen någonsin ändå. Stödstrumpor. Vad gjorde du när du var 30? Jag köpte Lambo, Ferrari och det. Stödstrumpor faktiskt.
2: Men man brukar ju också ha så här bucket lists som man då var fastgottar. Nu när jag är så pass gammal, så vad har du på den då, bucket listen?
1: Nej, men gud, det är så himla klyschigt. Nej, men så här, om jag ska vara helt sann, så krisar inte jag så mycket. Jag tycker också att livet är väldigt gött.
2: Ja.
1: Och väldigt roligt att
3: men
1: leva.
3: Men du har också typ ett halvår kvar innan du fyller 30. Så att det kommer. Men jag kan tänka mig Energy Morgon är väl högt upp på den bucket listen.
1: Den är skyhögt upp, det kanske toppar faktiskt. Så det känns väldigt stort.
2: Anis håller ju på att köpa dyra bilar och sånt där. Har du något dyrt på din bucket list?
1: Ett sommarställe någon gång i framtiden, någonstans.
3: Det är också för harmlöst. Det är inte en kris, det är bara att du boxar.
2: Men sina svar?
3: Du måste ju ha något vilt.
1: En Balenciaga fylld med kokain.
3: Ja!
0: Äntligen.
1: Citera den hänt.
3: Ja.
0: Hörrni, den här morgonen har bara börjat. Vi har K.O. på besök. Och vi ska alldeles strax göra någonting som vi kallar för senaste nytt. Med K.O.
3: Ja då.
1: Wow.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, och vilken morgon vi har, för Keo är här.
1: Ja då.
0: Kul. Du äntligen hittade hit.
2: Kan du säga det igen fast utan att trycka på hype-knappen?
0: Okay, det låter så torrt.
2: Ja, men säg då.
0: Energy morgon, vad kul vi har, för Keo är här.
1: Jag är levande hype-knappen.
0: Det är
2: det.
0: Det är därför vi i radio gillar ljudeffekter.
1: Ja.
2: Just det.
0: Hörrni, nu ska vi göra något kul. Vi ska göra någonting som, ja, helt enkelt, vi vill lära känna dig just nu, Keyyo. Och det allra senaste som händer i ditt liv. Jag kommer helt enkelt fråga dig efter det senaste av allt möjligt. Och du svarar det första som dyker upp, helt enkelt. Wow. Sverige, det är dags för senaste nytt med Keyyo. Keyyo, senaste filmen eller serien du såg?
2: Wow! Jättekäft svar, Friends, igår.
3: Men jag har också en liten Friends-period nu. Man kan liksom se dem igen.
1: Det är väl tryggt på något sätt?
2: Ja, men det är tryggt. Jag har alltid...
3: Och kräver inte så mycket av den.
2: Nej, jag kan ju också citera Friends utan till. Skriver du ner svaren, Basse?
1: Alltså, du sitter och
3: sträcknar. Men citera en Friends.
2: Could I be wearing any more clothes? Alltså, du vet, lite så här, ja, det är Joey. Alltså.
0: Vad säger Chandler när han ser en snygg tjej? How you doing? Doing.
2: Ja, det är ju då...
1: Skärpning bara, så för helvete.
0: Ja. Joey.
2: Joey, tack så mycket. Gud.
0: Senaste ut med Keyyo. Senaste gången du var bakfull?
2: Det var ganska många veckor sedan.
0: Är det sant?
2: Ja! Men jag har lärt mig att håller man sig till en sort... alkoholdrink hela kvällen. Det är liksom tricket.
0: Kan du lära Sofia, för hon är bakis, var det
3: ja, jag kände deppigt nog att jag inte har lärt mig det.
2: Men du måste äta när du kommer hem. Det är liksom tricket till allt.
0: Keyyo, senaste smset du fick?
2: Den kan jag gå och kika.
0: Eller skicka.
1: Dwayne The Rock Johnson.
2: jag skrev till min bästa kompis Emily. Hur mår du idag, min mano?
0: Hur mår hon då?
2: Hon har inte svarat. Det är mörkt.
0: Keyyo, senaste kyssen?
2: Måste förbli okommenterat.
1: Dwayne Rock Johnson.
2: Nästa fråga, tack. Joey Tribbiani.
0: Okej, vi går vidare snabbt. Senaste ryktet du har hört om dig själv?
2: Att jag var en rysk spion. Jo, infiltrerad på SVT.
1: Nu har du infiltrerat vidare nu på TV4 då?
2: Nu är vi på Energy. Funkar ditt passerkort till alla rum på public service?
3: Jajabus. Nej, men gud, alltså, det är ju roligt någon gång när jag har, det gör jag inte så ofta, kollat Flashback, och de här ryktena som kommer upp som är verkligen tagna från ingenstans. Kollar du Flashback på dig själv?
2: Nej, jag har slutat. Det är självskadebeteende på något sätt.
3: Ja, men, såklart.
2: Men jag har blivit ganska hypad av Flashback också. Folk ibland, det finns, en kommentar kommer jag ta med mig resten av livet. Jägersro skrev Keyyo. Ganska smart för att vara bimbo.
0: Det är en komplimang.
2: Tack!
0: Då. Senaste nytt med Keyyo. Senaste komplimangen du fick?
2: Att jag var ung.
0: Ja, för 10 minuter sedan. Senaste nytt med Keyyo är slut och vi känner oss uppdaterade där faktiskt. Tack så mycket, Keyyo.
1: Väldigt kul.
0: Men vi vill ha dig kvar en liten stund till.
2: Det går bra.
0: Vad härligt, för du är ju också aktuell. Vi har kunnat läsa om att du är en av 4 nya talangjuryn. Vi ska prata om det alldeles strax. Och vi börjar närma oss vår tävling också. Slå Sofia. Fullt drag i Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Vilken morgon vi har. Keio är på besök. Vi har kunnat läsa nu den senaste tiden om att du är en av fyra då i Talangjuryn. Premiär i januari på TV4. Det är du Keio, det är Molly Hammar, David Batra, Mikael Lindgren. Ni har inte spelat in den eller?
1: Jo, vi har ju det. Vi har spelat in auditionprogrammen och har semifinal som kommer och är på ingång.
0: Hur kul var det då?
1: Det var så kul, men det är så svårt att vara liksom... Jag är ganska konflikträdd. Så jag tror att jag också att jag är ganska felkastad för jobbet. För att jag insåg kanske efter dag ett att man kan inte säga ja till alla om det kommer in. Det kommer in någon liksom 85-årig härlig PRO-aktivist som ska jonglera med två bollar och tappa dem. Men man kan, kanske inte kan skicka vidare varenda akt. Så det har varit på alltså personligt plan utmanande. Men jätteroligt.
0: Har du tryckt, finns det Golden Buzzer?
1: Ja, jag har tryckt på min.
2: Hur var det? Alltså var det självklart när du bara nu jävlar?
1: Ja, men Golden Buzzer är då en sån här guldknapp i mitten av bordet. Jag sitter också längst ut på jurydesken, så jag är den som behöver sträcka mig längst. David Batra har ju den serverat på silverfat liksom. Men då skickar man en deltagare direkt till final. Så man hoppar över semi och sådär. Jag hade så mycket respekt för den, för det innebär så mycket ansvar. Så att nu ska jag representera dig på något sätt och du är min akt. Men jag känner mig väldigt stolt.
2: Men när du såg den här akten, jag fattar att du inte kan spoila, var det så här direkt att du bara, det här är min Golden Buzzer?
1: Ja.
2: Okej.
0: Golden Buzzer tyckte jag.
2: Golden Buzzer, det finns något där.
3: Jag har ju också suttit i Talangjuryn faktiskt för en massa år sedan.
1: Hade ni Golden Buzzer då?
3: Nej, det hade vi inte. Men däremot så kan man ju se ett klipp på när Sara Larsson vinner då. Och då, det visas ju, har ju så många miljoner träffar. Och där sitter jag i ful frisyr och bara...
2: Men det här är ju, det är för oss
3: som inte
2: vet det.
3: Så tänk på att du är snygg hela tiden, för är det någon som blir världsstjärna sen så kommer du få leva med det här klippet.
1: Men du kände du när hon stod där på scen, det här är bra.
3: Hon var ju ett barn då verkligen, så att, nej men... Och jag tror faktiskt, ärligt, jag satt ju med Bert Karlsson bland annat och han hade nog gett henne en liten gräddfil in att hon överhuvudtaget var där. Hon behövde inte stå kö om vi säger så. Men man kände ju, i det här hemska klippet med min frisyr så frågade jag, kan jag få din autograf redan nu?
1: Wow.
3: Så att man hade ju verkligen på känna att det här, hon sjöng ju redan då helt galet. Mm.
0: Och här kommer frågan Keio som du kommer få i alla medier när du pratar om Talang. Vilken tror jag tänker på? Vad är din dolda talang?
1: Jaha, jag trodde det var i gaget.
0: Det var lite mer intressant, vad är gaget? Nej, men har du någon dold talang?
1: Ja! Nej, men nu kommer ni säga, visa upp den.
0: Ja, det har vi.
1: På krogen kan jag gå ner i spagat.
2: Men bara på, exklusivt bara på krogen?
1: Ja, på krogen. Sen är jag väldigt bra, jag har starka nyper. Jag är väldigt bra på att öppna burklock. Alltså så här konservburkar.
3: Ja, men det är ett bra.
1: Strong independent woman.
0: Golden Buzze direkt.
1: Tack!
0: Keio, det var jättetrevligt att ha dig här i Energy Morgon studion och nu ska du få en riktigt stor applåd.
2: Keio.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax.
3: Ja, det ska vi.
0: Slå Sofia såklart din chans att varje morgon vinna lite pengar. Idag i potten 2000 spänn. Ring nu om du vill vinna dessa. 020 40 39.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam. Anis, Don, det är mina. Hör du, Sofia?
1: Ja.
0: Ska vi?
1: Ja, vi kör.
0: Vi kör. Slå Sofia, och det är 2000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Jönköpingsbo har vi idag. Hon heter Karin. God morgon, Karin.
2: God morgon, god morgon.
3: Brukar du äta Karins lasagne?
2: Har gjort, men inte en favorit.
3: Det är liksom kannibalism då. Det är som jag äter kryddan anis, det får man inte göra. Men oavsett om man äter lasagne eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi någon som är ett parallellt universum, är medlem i familjen Dafgård. Basse Widman, välkommen. Nu är jag för ordbajs OS.
0: Ja, men jag gillar
3: precis uppleva.
0: Fråga nummer ett. Fokus nu, Karin och Sofia.
1: Ja.
0: Vad heter boken författaren Jens Lapidus slog igenom med 26?
2: Karin.
1: Fan, vad snabb du var.
2: Snabba cash.
3: Snabba cash är rätt svar.
0: Snabba svar.
3: Snabba cash är
1: hade
3: här
1: inte
3: för att hämta
1: en
3: idag.
1: Chans.
3: Nej, bra.
0: 1-0, då tar vi fråga nummer två. Och det är en sant eller falsk fråga. Kom igen nu, Karin. I en auktion för välgörande ändamål såldes en kram av Ernst Kirchsteiger för 1,5 miljoner kronor.
1: Sofia. Inte för att jag har en aning, men jag tänkte jag 50 chansar och vad sa 1 miljon kronor?
3: 1,5 miljoner kronor för en kram. Tre. Nu är det dags att
1: nej,
3: svara.
1: Okej, två. Nej, det är för mycket. Nej,
3: det är för mycket.
1: Jag säger falskt.
3: Du har det helt rätt i. Han är skön, Ernst, men 1,5 miljon, nu får han softa lite.
1: Fast ibland när folk ska donera pengar så gör de ju det. Det kvittar ju vad de köper egentligen. Så att det där vet man inte. Ja, bra, tack.
0: Ja, men det är bra för matchen. 1-1, och vi tar en ljudfråga och en bortglömd banger. Vad heter artisten?
1: Sofia Salem Al-Fakir.
0: Sofia Salem.
3: Sofia säger Salem Al-Fakir. Och jag kan säga så här, det gör du rätt i. Jag kommer aldrig förlåta svenska folket för att vi skickade den här. Den här kom tvåa i Mello 2010 efter Anna Bergendahl. Och Anna Bergendahl tog sig inte till Eurovision sen.
0: Okej, okay, jag tycker Anna Bergendahls låt är bättre.
3: Men du gillar också Smash Into Pieces.
0: Ja,
3: du är inte rätt att yttra
0: dig.
1: Nej, men det här var en riktigt bra låt.
3: Det här är den bästa låten som har varit med i Mello. Inget kommer någonsin vara bättre.
0: Ja. Tänk på vad du
1: sluta
0: säger.
1: Sluta bråka nu.
0: Du har varit med i Mello.
3: Jag är inte i närheten av det här.
1: Fokus, tillbaka till tävlingen.
3: Order in the court.
0: Fråga fyra. Vilken dansk regissör?
1: Sofia. Jag kan bara en.
3: Läs inte resten av frågan nu.
1: Nej.
3: Varsågod, svara.
1: Lars von Trier.
3: Lars von Trier svarar hon.
0: Så här. Ligger bakom filmer som Dancer in the Dark.
1: Ja.
3: Det är den enda danska regissören någonsin tydligen.
0: Ja.
1: Nej, faktiskt min syster är där och jobbar som regissör. Ja. Men jag, däremot så vet jag att det finns bara en.
3: Alltså ibland har vi liksom deltagare som är med som googlar svar. Vilket man får göra. Och ibland så har vi Sofia som svarar innan frågan är ställd.
1: Vet du varför jag gjorde det? För jag märkte att du var så sjukt snabb. Så jag tänkte, nu får jag ta en 50-procentare där. Och sen så när jag kände dansk regissör så...
3: Vi har en vinnare, och det är Sofia Wistam.
1: Det kändes lite fult. Jag säger förlåt.
3: Du får trösta med lite Karin.
2: Jag får faktiskt svaret. Jag får väl glädja mig med det då.
1: Ja, det förstår jag.
3: Tack för att du var med.
0: Tack, Karin.
2: Ja, men tack själv.
1: Hej.
0: Vi hade en vinnare. Hon heter Sofia Wistam.
3: Så är det.
0: Och det betyder att imorgon i Slå Sofia, då har vi 2005. Det är potten.
3: Det är jävligt schysst.
0: Vill ni ha en rolig felövning?
3: Ja, tack.
0: Då kör vi. Alldeles strax, det här är Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: 12 minuter över 8. Energymorgon är med dig, såklart Basse. Sofia Wistam, Anis Don och Mino, och det är dags för morgonens felhörning. Alltså felhörning, felhörning kan ta en till ställen när man minst anar.
1: Ja, så är det.
0: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
2: Oj. Mm-hmm. En kinesisk cover på YMCA.
0: Exakt.
1: Och där finns det en felhörning.
0: Ja, som Erik Björnsson har skickat till
1: Erik
0: oss.
1: Björnsson.
0: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
1: Så gå och häng dig.
0: Så gå och häng dig.
1: Ja, okej.
2: Okay. Deppigt måste jag säga.
0: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
2: Ja.
0: Men vi hör vi det. Vi tar reda på det. Gå och häng dig. Moa säng.

0: Jag gör det.
1: Och häng dig.
0: Men det
1: skohorn på den, tycker jag.
0: Förr i tiden, när det var mindre känsligt, då var det så ett uttryck när man var trött på någon, där gå häng dig.
2: Ja.
0: Det, eller har jag fel?
2: Nej, så var det.
0: Ett klassiskt svenskt uttryck. Och det är väl det han anammat här på något sätt.
3: Gå häng dig.
0: Han säger det med så glädje också.
1: Lite hurtigt alltså.
2: Ja. Och lite skånskt.
0: Ja.
3: Gå häng dig.
0: Gå häng dig. Ja.
1: Jag undrar också, vad hette han som skickade in?
2: Erik Björnsson.
1: Ja, men hur kommer han över den här låten?
0: Jag kan berätta för dig. Han sitter i sin Volvo på väg till jobbet.
1: Och bor så han i Kina eller bor han i Sverige?
0: Nej, han bor i Sverige. Han är gift med en kinesisk kvinna.
1: Ah, det är därför.
0: Och hon säger, älskling, har du hört den här covern? Den är faktiskt jävligt fet. Han bara, men jag lyssnar i bilen. Och så hör han, och så kör han båda hemma. Och så kommer det bara, på väg till jobbet. Mm. Han bara, fan, det svänger ändå.
1: Du. Och så men kan det också vara att eftersom han har gift sig med kinesiska så börjar han öva på att lära sig kinesiska. Så då nu tänker han så här, det är bäst att jag lyssnar på kinesisk musik så att jag förstår språket.
0: Så kommer han hem, älskling!
2: Jätterolig felövning.
0: Väldigt bra felövning.
2: Tack så mycket.
0: Till det som lyssnar, häng er inte.
2: Nej,
0: om vi får säga så.
2: Absolut inte. Men skicka in en felövning.
0: Det kan ni göra.
2: Via DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon, och då kan du vinna en svensk fredagsmiddag. Nej, en svensk fredagsmiddag.
0: En kinesisk fredagsmiddag.
2: Du kan vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling.
0: Ja!
2: Från Krovfågel.
0: Med asiatisk krydda om du så önskar.
2: Anis!
3: Gå häng dig!
2: Hörrni, det finns någonting vi bara måste göra nu. Vi ska lyssna in Anis fredagsrapp innan vi gick in i helgen, så levererar han den. Och Anis, du har fått mycket kärlek från framförallt Borås då, för det var en hyllningsrap till Borås som de senaste åren fått lite dåligt rykte på sociala medier. Man skämtar om Borås och vidare, men Anis, han gjorde allt annat än att skämta om Borås. Vill du höra hur det lät? Häng kvar, vi tar den alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp där vi idag stöter på en svensk klassiker, vill jag säga. En av de roligaste virala klippen någonsin. Bara hänga på. Men först ska vi åka tillbaka i tiden, inte så långt, till i fredags då det var dags för Anis att leverera fredagsrappen.
1: Vi har fått ett DM från Jenny som bor i Borås och hon är lite trött på att Borås har fått lite stryk tydligen i olika memes som har cirkulerat att det är en hemsk stad. Men hon säger det är hur vackert som helst här, så hon vill ha liksom en revenge rap.
2: Okej, okay. Make Borås great again, mina damer och herrar. Basse, droppa beat.
0: Sverige, här har ni han. The one and only Anis Don Demina i just det, en Make Borås great again rap.
2: En gång i tiden var jag kär i en tjej från Borås. Borås har de vackraste tjejerna, de bästa skolorna och mycket mer.

0: Vendemina!
1: Borås ställer upp. Kan jag få pris nu? Årets boråsare.
2: Borgare.
1: Jag vill åka till Borås och så vill jag klippa ett sånt snöre.
3: Det ska vi se till. Det ska vi se till. För det var det värde. Det här var riktigt, riktigt bra.
4: Det ska bli bra som helst.
3: Grattis Borås. Nu dödar vi det där dumma ryktet om att det är fel på boråsare.
1: Nej, Borås fantastiskt.
3: Men vilken stad ska vi attackera då?
5: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Happiness is so sad. Ny musik från Swedish House Mafia och Lykke Li här på Energy Morgon. Och det är dags för morgons virala klipp. Och idag, en riktig klassiker. Få se när ni hajar till vart vi är på väg. Vi ska till Enköping. Mm-hmm. Året är 2012. Mm-hmm. Vi ska till en skola. Mm-hmm. Vi ska snacka med en Jerry.
1: Ja, som pratar spanska.
0: Ja, Jerry pratar spanska, klippet. Fantastiskt. Det är då SVT som är där i skolan och surrar med dessa barn, för de skulle åka på språkresa till Spanien, men sen blev det inställt och de ville kolla liksom elevernas reaktioner där, och då ramlar de över den här Jerry som briljerar med sin spanska.
1: Ja, jättegulligt.
2: Kan du någon spanska då?
3: Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket.
1: Han är så jäkla gullig.
0: Vet du vad som är kul också? Nej. Jerry har, det här var förra året, så bestämde då skolan han gick i Enköping att det här måste ju hyllas. Så han har fått ett monument.
1: Nej,
0: utanför skolan.
1: Gud, vad kul.
0: Det är någon slags, det ser ut som ett brev liksom. För det handlar ju om att de skickade brev till Spanien och så vidare. Mm, och på det här brevet som står på skolgården så står det: gracias, señorita.
4: Men jag håller på att lära mig spanska.
1: Aha. Gör det?
4: Jag har dag 12 med min Duolingo.
0: Hur går det då?
4: Habla español también.
0: Sen kan du inget mer.
4: Nej, men jag är fan bra alltså. Mm.
1: Nej, men alltså, man undrar ju också om Jerry lärde sig spanska efter det här.
0: Det vet jag också svaret på.
1: Du vet det?
0: Det gjorde han inte. Jag såg en intervju med han. Det är fortfarande det här
2: kan
0: han kan.
2: Kan du spanska då?
3: Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita.
0: Legend. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Älskar kvitt eller dubbelt. Det handlar ju då om att ha koll på artisterna bakom varje låt du hör. Och för varje låt du väljer att gå vidare till så förkortar vi en sekund av nästa låt. Från 5, 4, 3, 2 och sista låten en sekund. Hur spännande? Jätte. Och det är 10 000 i potten.
3: Gracias, señorita.

0: Fem över halv nio är klockan och vi ska köra igång kvitt eller dubbelt.
1: Ja,
2: kul.
0: Ja, verkligen, vi åker. Vår tävling, det handlar då om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är fem sekunder, klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Så blir det tre, så blir det fyra, så blir det tre, så blir det två, så blir det ett och romar det i hamn. Då vinner man hela 10 000 kronor, tror det eller ej. Vem är det som ska tävla idag, Basse?
0: Niklas från Örebro. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. Är du nervös?
3: Ja, det skulle jag vilja påstå.
2: Okej.
1: Okay. Vart i Örebro är det? Brickebacken, Baronbacken, Almby, Vivalla?
3: Just nu så sitter jag på Rubäcks gymnasiet, men jag bor faktiskt i Kumla.
1: Kumla? Du ser, jag kan mitt Örebro som ni hör.
3: Ja.
1: Jag är deras framtida
2: borgmästare.
1: Men det sagt, är du redo för fem sekunder?
3: Jajamän.
1: Kommer där.
0: Tar du inte den här, då vet jag inte vad jag gör.
3: Carola.
2: Men 100 lätta kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
1: Ja då.
0: Då gör vi det. Fyra sekunder. Vem är det här då?
3: Är det Rihanna?
1: Rihanna är rätt svar.
2: Härligt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
0: Det här går ju bra. Då kör vi. Tre sekunder.
3: Det är ju Michael Jackson och de hette Jackson 5.
1: Jackson 5.
2: Oj, oj, oj, vad trevligt. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi dubblar.
1: Ja då.
0: Då åker vi. Två sekunder. Du ger mig bra,
3: lilla...
0: Tre. Två.
3: Vänta, nu är det Lil...
0: Ett.
3: Är det, nej, Kicke Danielsson.
2: Ja, tittar du
0: det
2: på
0: är,
2: mig?
0: Jag vet inte vem jag ska titta
1: det
0: på.
1: Det är ju Kicke Danielsson.
2: Ja.
1: Ska vi?
2: Han sa ju Kicki innan och Danielsson.
1: Jag kommer ta ett exekutivt beslut här. Du går vidare.
2: Du går vidare om du dubblar. Ska vi säga så?
1: Så är det,
2: du
1: så
2: får
1: är
2: inte stanna okay. Nu.
1: Rätta mig om jag har fel, men är det en sekund kvar nu bara?
0: Ja, det är bara 10 000 här.
1: Då vill jag vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig. När du fått höra den här låten, då har du 3 sekunder på dig att svara.
3: Ja.
1: Då vi kommer räkna ner.
3: Ja.
1: Och har du inte svarat då, då blir det ingenting. Har du svarat då, då kan det bli 10 000. Om det är så att du svarar rätt. Är du redo med en sekund, Basse?
0: Jag är redo. Niklas från Örebro, är du redo?
2: Kom igen nu.
3: Jajamän.
1: 3. 2.
3: Inflames.
0: Vad sa du, förlåt?
3: Inflames.
1: Inflames.
2: Ja, det är den här. Jump.
1: Ja, Criss Cross.
0: De hade brallorna bak och fram.
1: De hade tittat bara en sån grej.
0: Det var lite crazy.
1: Och med det sagt, du var väldigt bra på det här. Och jag hoppas att du ringer in och tävlar igen. Hela Örebro har lyssnat nu och biter sig i naglarna. Bra jobbat.
3: Tack.
0: Ha det fint.
3: Jag kommer ringa
1: igen. Välkommen. Nu välkommen.
2: Ciao. Hej.
1: Ja, men värdigt tävlande tycker jag. Du är lite skeptisk.
2: Jag tycker det är precis lagom nivå nu
0: vi
2: också.
0: Vi var väldigt schyssta där vi Kicke Danielsson. Ja. Men okej, ta chansen du som lyssnar någon morgon och vill vara med i kvitt eller dubbelt. Du är varmt välkommen. Alldeles strax ska vi köra igång Sverige svarar med en väldigt, väldigt rolig fråga. Idag undrar vi, vilken mening trodde du aldrig att

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, och det är dags för Sverige svarar.
1: Ja.
0: Tycker det här är en superrolig fråga och vi har fått in jättemånga roliga svar också. Och jag som förälder, och även du som förälder, Sofia, kommer nog känna igen sig en hel del. För att vi undrar den här morgonen, vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till ditt barn?
2: Ja, men den här kan man ju se på lite olika sätt. Antingen knasigt eller allvarligt. För att om jag tar den allvarliga spåret så lovade jag mig själv, för min mamma sa alltså, är det tacken det för allt jag har gjort, alltså när jag gjorde något dumt liksom. Och då lovade jag mig själv, hon sa det lite för många gånger, jag bara, jag ska aldrig säga det till mina barn.
0: Har du hållit det då?
2: Nej, kanske inte riktigt.
0: Vi har med tagit knasspåret.
2: Häromdagen
0: fick jag säga till min son, nej, din lillebror är ingen studsmatta.
2: Ja.
1: Men jag tänkte på en grej som min pappa brukade säga, för att om jag tyckte något var jobbigt, då var det alltid värre i hans hemland där han kom ifrån. Men jag var såhär, fan pappa, jag orkar inte gå till skolan. Bara, lyssna idiot, jag är rak, jag går igenom sandstorm och sen genom minfält och genom skog och berg och snö och det var alltid såhär. Men det roligaste var när han sa till mig, Vi var inte överens om någonting, och han bara, jag är äldre än dig, du ska visa äldre respekt. Jag bara, men jag är bara ett barn. Han bara, idiot, när jag var i din ålder, då var jag äldre än dig.
0: Vad säkert sant också.
1: Ja.
0: Ska vi ta nu vad vi fått in på våra sociala medier alltså. Vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till ditt barn? Vi har Cindy. Ta ut tampongen ur munnen, snälla.
1: Men den är nog vanligare. Alltså den är nog inte helt ovanlig.
2: Nej, men det ser man ju faktiskt också ibland, klipp på barn då som har varit i badrummet och bara hittat något att leka med, och så gör de något konstverk av bindor eller tamponger och sånt där.
0: Malin Tegelberg. Nej, sluta vifta med snoppen i ansiktet på din syster.
2: Ja, men alltså ni killar, och så här, små killar, de tänker ju verkligen att snoppen är en leksak som de gärna vill så här, visa upp och skryta om lite.
0: Jag ska säga att det var
2: det slutar tvååriga. Kanske inte faktiskt nu när ni blir äldre.
1: Ja, vad sjukt, det var min 34-åriga son.
0: Vi har Pia Jansdotter också. Nej, kissa inte på din bror i badkaret igen.
1: Alltså, igen.
0: Igen, exakt. Vill du dela med dig? Ja, gör det. 020 40 39 00. Alltså, vad trodde du som förälder att du aldrig skulle säga till ditt barn? Energy morgon gäller det. God morgon.
1: Morgon.

0: Sara Thorsson har skrivit till oss angående morgonens ämne i Sverige svarar. Vi undrar, vad trodde du som förälder att du aldrig skulle säga till dina barn? Och hon berättar att hon har sagt: nej, man får inte slå nakna damer i rumpan. De var på omklädningsrummet i badhuset. Det får man inte göra, Anis.
1: Nej.
0: Karin Nilsson, snyt dig inte i gardinen när du är snäll. Fan, att föräldrar orkar.
2: Ja, men de är ju väldigt roliga. De har ju liksom inga filterbarn. Nej. Det är ju fantastiskt.
0: Jenny Ölmerud, nej, drick inte ur toalettborstekoppen.
2: Nej, åh, nej!
1: Ja, det var hemskt.
0: Ja, det var jobbigt. Det här tyckte det var jättekul, jag måste ta den till. Helena Rylander, sluta slicka på katten.
2: Men de gör bara som katten gör själv.
0: Ja, inga konstigheter.
1: Det är väl också det här med att barn liksom, de lyssnar inte, de härmar.
0: Hanna, nej, du behöver inte ha potatissallad i öronen.
1: Det behöver man visst.
0: Ja, bara.
1: Jag tar barnets parti.
0: Ska vi kolla av telefonen?
1: Ja.
0: Vi har Louise ifrån Lund på telefonen. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, Louise, berätta. Vilken mening trodde du aldrig att du skulle säga till ditt barn?
3: Det där är inte en mikrofon.
1: Jag vet exakt vad det var.
3: Och han svarar, mikrofonen funkar inte, mamma.
0: Vad var det då?
3: Jag sa, kolla Charlie, det är sol ute. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag blev bara så jävla...
1: Förstår du inte vad det var han höll
0: i? Jag har ingen aning vad han håller i. Det där är ingen mikrofon. Sofia ser också ut frågan ut.
2: Nej, jag vet, var det en dildo eller?
3: Det var en wand. Det ser ut som en mikrofon när man tänker efter lite.
1: Det är som pinne och sen en boll högst upp.
3: Ja, exakt, exakt.
0: En dildo alltså?
1: Ja, det är vibrator.
0: Okej.
3: En vibrator.
2: Okej, okay, då förstår jag. Vad var det? Var det duschmustyke? Var det schampoflaska?
3: Ja, det blev så jobbig situation.
1: Ja, det tänker vi.
0: Helt klart ingen mikrofon, men du, tack så jättemycket Louise för att du hör av dig.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Vi tar en till. Anna från Båsta. God morgon.
4: God morgon.
2: God morgon. Vad har du fått säga till ditt barn som du inte trodde att du skulle säga?
4: Kasta inte bajs i diskmaskinen.
2: Nej. Berätta, oj. Hur, vad?
4: Ja, sonen, min yngsta son, han var väl 2,5 ungefär. Hade leksaksbajs som han sprang runt med och skulle skoja med sina syskon. Jag tömde diskmaskinen och helt plötsligt kom det då bajs flygande in i diskmaskinen.
2: Ja, men det var väl ändå skönt att det var låtsas bajs. Ja. För jag tänkte ibland barn, små barn som inte riktigt har koll, greppar ju tag i det de hittar i blöjan och delar med sig av.
1: Men är det någonstans de ska kasta det så är väl diskmaskinen en ganska bra plats.
2: I och för sig, det har du rätt.
0: Jag skulle rekommendera toaletten, men absolut.
1: Man får ta det man har.
0: Anna, jättekul. Tack så mycket för att du var med.
4: Tack. Hej då.
1: Det är också just, vad pysslar du med i Skåne egentligen? Nej. Sjunger du dildo så kastar bajs i diskmaskinen.
0: Vill du också dela med dig, då ringer du nu 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, call on me, Erik Pryds. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Idag är det ju måndag och det betyder ju att vår DJ Kristina Gren, hon jobbar stenhårt. Hon levererar mixar hela dagen. Vi kallar det för Mix Måndag. Ibland så får jag frågan, Basse, vilken är egentligen den roligaste felhörningen som ni någonsin har gjort? Supersvår fråga, men jag vill ändå påstå att den vi ska lyssna in alldeles strax är absolut topp tre. Du vill inte missa. Om bara några minuter, häng på.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som hörde, va?
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i...

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i norr.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson.
3: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon! Hoppas du har en bra start på denna vecka. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är självklart med dig. Vi ska alldeles strax lyssna in nytt från Klara Hammarström, hennes Gravity. Men först, jag vill säga att det här är en av de roligaste felhörningar vi någonsin har gjort. Varsågod, det här är felhörningsfavoriten. Emil Torssell heter mannen som har skickat in dagens felhörning. Det tackar vi för. Han vill att vi ska syna ett brittisk punkband som heter Joy Division.
1: Mm. Joy Division.
0: Ja. Och låten Love Will Tear Us Apart. Jag förväntar mig inte att ni känner igen det, men...
2: Bandet har jag koll på.
0: Mm. Okej, vad bra. Just i den här låten så finns det en textrad, den första faktiskt i låten, som går så här. When routine bites hard. Men det låter som de sjunger på svenska. Och, ja, tror du det, men de sjunger en rutig bajskorv.
1: En rutig bajskorv.
0: Inte fyrkantig eller inte randig.
2: Man tänker på julafton på den här tjejen som målar.
1: Så det är väl rutig, är väl fyrkantig.
0: Ja, ja, ja. Whatever. En rutig bajskorv. Ska vi höra om vi hör det?
1: Ja.
0: En rutig bajskorv, det kommer alltid direkt.
1: De säger också liksom med så... lite gudalikt. Rutig bajskorv.
0: Jag tycker det låter lite som vad heter han. Är det Medusa eller någon sån där back in the days?
1: Det är sån där tar... kolsva.
0: Ja, men exakt. En rutig bajskorv.
1: Vad var det du skulle säga egentligen?
0: When routine bites hard.
1: Nej.
0: Nej, förlåt.
2: Absolut.
1: En rutig bajskorv.
0: Bästa belägga, va?
2: Ja, det var bra. Ja, det var bra.
3: Energy morgon gör din morgon roligare. Jag känner en

0: låtar som trendar.
1: New track. Det här new thing.
0: På Energy.
2: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energy. Stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banansson, just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som du

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det blandat med moln, lite sol och lokala regnskurar. Runt 15-17 grader i söder och svalare i norr.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Nina. Hör du, Sofia?
1: Ja.
0: Ska vi?
1: Ja, vi kör.
0: Det. Vi kör. Slå Sofia och det är 2000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Jönköpingsbo har vi idag. Hon heter Karin. God morgon, Karin.
2: God morgon, god morgon.
3: Brukar du äta Karins lasagne?
2: Har gjort, men inte en favorit.
3: Det är liksom kannibalism då. Det är som jag äter kryddan anis, det får man inte göra. Men oavsett om man äter lasagne eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi någon som är ett parallellt universum, är medlem i familjen Dafgård. Basse Widman, välkommen. Nu är jag för ordbajs OS.
0: Ja,
3: fick du precis uppleva.
0: Fråga nummer ett. Fokus nu, Karin och Sofia.
1: Ja.
0: Vad heter boken författaren Jens Lapidus slog igenom med 26?
2: Karin.
1: Fan, vad snabb du var.
2: Snabba cash.
3: Ja. Snabba cash är rätt svar.
0: Snabba cash
3: är här för att hämta idag.
1: Hade inte en chans.
3: Nej, bra.
0: 1-0, då tar vi fråga nummer två. Och det är en sant eller falsk fråga. Kom igen nu, Karin. I en aktion för välgörande ändamål såldes en kram av Ernst Kirchsteiger för 1,5 miljoner kronor.
1: Sofia. Inte för att jag har en aning, men jag tänkte jag 50 chansar och vad sa 1 miljon kronor?
3: 1,5 miljon kronor för en kram. Nu är det dags att svara.
1: Nej, det är för mycket. Nej,
3: det är för mycket.
1: Jag säger falskt.
3: Du har det helt rätt i. Han är skön, Ernst, men 1,5 miljon, nu får han softa lite.
1: Fast ibland när folk ska donera pengar så gör de ju det. Det kvittar ju vad de köper egentligen. Så att det där vet man inte. Ja, bra, tack.
0: Ja, men det är bra för matchen. 1-1, och vi tar en ljudfråga och en bortglömd banger. Vad heter artisten?
1: Sofia Salem Al-Fakir.
3: Sofia säger Salem Al-Fakir. Och jag kan säga så här, det gör du rätt i. Jag kommer aldrig förlåta svenska folket för att vi skickade den här. Den här kom tvåa i Mello 2010 efter Anna Bergendahl. Och Anna Bergendahl tog sig inte till Eurovision sen.
0: Okej, okay, jag tycker Anna Bergendahls låt är bättre.
3: Men du gillar också Smash Into Pieces.
0: Ja,
3: du är inte rätt att yttra
0: dig.
1: Nej, men det här var en riktigt bra låt.
3: Det här är den bästa låten som har varit med i Mello. Inget kommer någonsin vara bättre.
0: Ja. Tänk på vad du säger.
1: Sluta bråka nu.
0: Du har varit med i Mello.
3: Jag är inte i närheten av det här.
1: Fokus, tillbaka till tävlingen.
3: Order in the court.
0: Fråga 4. Vilken dansk regissör?
1: Sofia. Jag kan bara en.
3: Läs inte resten av frågan nu.
1: Nej.
3: Varsågod, svara.
1: Lars von Trier.
3: Lars von Trier svarar hon.
0: Okej, så här. Ligger bakom filmer som Dancer in the Dark.
1: Ja.
3: Det är den enda danska regissören någonsin tydligen.
1: Ja. Nej, faktiskt min syster är där och jobbar som regissör. Ja. Men jag, däremot så vet jag att det finns bara en.
3: Alltså ibland har vi liksom deltagare som är med som googlar svar. Vilket man får göra. Och ibland så har vi Sofia som svarar innan frågan är ställd.
1: Vet du varför jag gjorde det? För jag märkte att du var så sjukt snabb. Så jag tänkte, nu får jag ta en 50-procentare där. Och sen så när jag kände dansk regissör så...
3: Vi har en vinnare, hon heter Sofia Wistam.
1: Det kändes lite fult, jag säger förlåt.
3: Du får trösta med lite Karin.
2: Jag faktiskt svaret, jag får väl glädja mig med det då.
1: Ja, det förstår jag.
3: Tack för att du var med.
0: Tack Karin.
2: Ja, men tack själv.
1: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite regnigt på många håll här under måndagen, men fortsatt ganska milt för årstiden. Temperaturer kring 11-16 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

Thomas Andersson här, hej, god förmiddag, tillbaka från helgen och vi kör mix måndag. Extra mycket energy hitstorm mix här från DJ Christina Gern här under dagen, så det är bara att åka med. Strax så ska du få tjejen som blev lite pilsk senast hon var uppe i luften och flög, han med Sara Larsson. Hon berättade till mig om det på sociala medier. Först killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards, det är Alex Warren.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Mix måndag med extra mycket hits och mixar under hela dagen. Det är bara att åka med. Thomas Hindersson här. Vi ska ta backa bandet med en Energy Throwback nu. Vilket år söker vi idag? Här har du ledtrådarna. Titanic hade premiär på bio. Google grundades. Och The Goat av mobiltelefoner på den här tiden. Nokia 6110 lanserades. Kommer du ihåg den? Fasen kan vara fin den var. Vilket år ska vi till? Ta reda på om en liten stund. Kygo väntar. Och så ska jag ta och berätta för dig hur du gör för att vinna 5000 kronor bara genom att tagga oss på Insta. Häng kvar på Energy.
2: Tja, Benjamin Ingrosso här. Du lyssnar på Missing.

Mixmåndag på Energy med extra mycket Energy Hitstory mixar under dagen och Sash Energy Throwback. Vilket år söker vi idag? Titanic har biopremiär, Google grundas och The Goat och mobiltelefoner på den här tiden. Nokia 6110 lanseras. Kommer du ihåg den? Det rätta svaret idag är 1997. Grattis om du tog det. Du, vi är på andra sidan av löningshelgen, men mer pengar är på väg in. Hela 5 000 kronor kan du vinna nu när vi har Energy Morgons reklamskyltar ut över hela Sverige. Ser du en sån, ta en bild, lägg upp den på din story och tagga Energy Sweden. Skriv vilken stad du bor i också, så har du chansen att vinna hela 5 000 kronor. Lycka till! Nya från Felicia är på gång strax. Först Kygo. Det här är Energy. Tack för att du lyssnar.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som lär, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik.

Ja, vi tickar på här under arbetsdagen. Det är Mix Måndag på Energy. Extra mycket Energy. Så du mixar från Christina Gern. Du får fler sådana om du stannar kvar. Och sen är du på väg hem från jobbet också. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Energy, enda radiokanalen som ger dig det.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Thomas Henderson här, vi är tillbaka från löningshelgen och det är Mix Måndag. Extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen och imorgon bitti i Energy Morgon. Chansen på 10 000 kronor igen i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Här om en liten stund, Victor Leksell och Molly Sandén med nya Tänk om. Victor är ju nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards. Du kan vinna biljetter dit, läs mer och rösta på energy.se. Nu senast från Miley, Base Persuades på Energy. Let's go!

Höstens fetaste låt ifall du frågar mig. Franska Hugel, Moving to the Sun. Han är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards. In och rösta på energy.se. Bra låt, ganska svår att sjunga med dock, även om vissa lyckas ganska bra. Ja, ungefär så där kan det låta. Det är Thomas Hindersson som finns med. Har du sett Energy Morgons reklamskyltar ute på stan? Gör så här när du ser en. Ta en bild och tagga Energy Sweden. Skriv vilken stad du finns i också, så har du chansen. Här är de kort att vinna upp till 5000 kronor. Även om löningshelgen är slut så kan det komma mer pengar in. Lycka till! Sara Larsson är på gång om en liten stund. Först Shakira och Burna Boy med Die Die. Tusen tack för att du är på Energy.

tjejen som blev lite sugen senast hon var ute och flög, Sara Larsson med Naisan, och skrev också det. Vad är grejen med att man blir liksom sugen när man är uppe i luften? Jag vet, jag dejtade en flygvärdinna en gång. Hon hade en tes om det där som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Sara Larsson är också nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards. Du kan vinna biljetter till Frankrike för att närvara på galan. Läs mer och rösta på energy.se. Vi kör Mixmåndag och en Energy New Music Hitmix är på gång om en liten stund med de nya låtarna som trendar, så häng kvar.

De nya låtarna som trendar på Energy med senaste från Mondo Gold. Thomas här tar dig in i lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag på Energy. Energy!

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Redan in i lunchen, det går fort när man har kul. Thomas Hindersson här, vi är i full gång med vår mix måndag. Extra mycket Energy Hit Story mixar, du ska få en sån om en liten stund. Bieber X och Faithless väntar också. Och först killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards i franska Cannes här inom kort. Rösta på energy.se, du kan också vinna biljetter dit. Det handlar om Alex Warren med Fever Dream. Varmt välkommen hit.

0: Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två till-

Och den religionen kan man kalla för Mixmåndag. Vi kör hela dagen här på Energy med så mycket Energy Hitstory Mixar. Håller kvar dig i helgviben med nya från Olivia Rodrigo, Drop Dead om en liten stund. Kygo Say My Love väntar, och så ska jag dessutom ta och berätta för dig hur du gör för att vinna 5000 kronor bara genom att ta en enkel bild med luren. Häng kvar på Energy.

Från Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy, som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det är Thomas Hindersson här vid in i lunchen. Och du, idag så är Energy Morgons nya reklamskyltar ute runt om i Sverige. Ser du en sån, ta en bild. Du får gärna vara med på bilden om du vill. Och tagga Energy Sweden när du lägger upp den på Insta Stories. Skriv vilken stad du bor i också, så har du chans att vinna 5 000 kronor. Det är nice. Häng kvar för Kygo om en liten stund också. Tusen tack för att du är på Energy.

0: Energimorgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energimorgon utser. Denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energimorgon presenteras

lyssnar på Energy med mängder av hits och mixar. Fler sådana om du stannar kvar. Det är Thomas här som tar dig ut i lunchen. Och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag bara på Energy.

0: Anderson här. Vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Det är Mixmåndag med Hitstory Mixar under hela dagen också. Och imorgon, då är Energy Morgon tillbaka, ska bland annat utse den bästa tv-serievinjetten genom tiderna. Jag har en stark kandidat som jag vet att du kommer känna igen. Ska ta och spela upp den om en liten stund. Först Temper City med Self Aware. Välkommen till Energy.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song, Self Aware.

0: vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör.

Taylor Swift på Energy. Hon släppte den här låten i fredags. Patient Zero heter den, dunderlåt. Det är Thomas här. Hoppas du har en dunder eftermiddag och bättre blir den när vi här om en liten stund tar bort reklamen. Kör reklamfritt i hela 2 timmar. Det gör vi varje dag bara på Energy.

på Energy som är nominerade till årets svenska artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här i oktober. På energy.se så kan du rösta i alla kategorier, vara med och liksom påverka hur resultatet kommer bli, och dessutom chansen att vinna resa, boende och biljetter till Energy Music Awards. Så stanna kvar och in på hemsidan och rösta. Här om en liten stund Klara Hammarström, och så fortsätter vår mixmåndag också. DJ Kristina Gärnski och en Energy Hitstore mix tracks.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite regnigt på många håll här under måndagen, men fortsatt ganska mildt för årstiden. Temperaturer kring 11-16 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

Mix måndag på Energy med extra mycket hitstory-mixar. Du får flera sådana om du stannar kvar här. Det är Thomas Andersson som tar dig genom eftermiddagen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Vi maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Enda radioknallen som gör så, det är Energy.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här, inte långt kvar nu innan du får 2 timmar musik utan reklam. Det sker varje eftermiddag här på Energy och så är det Mixmond också med extra mycket hitstory-mixar. Har du någon så här favoritserie-vignett? Energy Morgon ska kora världens bästa tv-serie intro klockan 7 imorgon, så haka på för det. Häng kvar för Swedish House Mafia, först Alex Warren och Fever Dream. Du är på Energy, varmt välkommen hit. Energy.

0: Energy morgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energy morgon. Utser denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lite regnigt på många håll här under måndagen, men fortsatt ganska milt för årstiden. Temperaturer kring 11-16 plusgrader.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna.

Ny musik från Teddy Swims. När man sitter på den där dejten med en dude som ska mansplaina allting. Jag vet att tjejerna känner igen sig. Det är Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Det är inte långt kvar nu innan vi kör 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag när du är på väg hem från jobbet, så det är bara att haka på. Från och med idag så är Energy Morgons reklamskyltar ut över Sverige också. Ser du en sån, ta en bild på den. Du får gärna vara med på bilden. Lägg ut den på din Insta-story. Tagga Energy Sweden. Och skriv vilken stad du bor i också, så har du chansen att vinna 5000 spänn. Det är nice, lycka till. Här om en liten stund, de nya låtarna som trendar på Energy. Och så fortsätter vår mix måndag också med extra mycket hitstormixar.

Arbetsdagen är snart slut och Energy ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag när du är på väg hemåt. Det är Micke som kör efter 15. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Kul att hänga. Hörs igen imorgon. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu på Energy. DJ Goya.

0: varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas det bli mulet men torrt och temperatur mellan 5 och 15 grader.
2: Och nu Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt

0: God eftermiddag, Micke Leijon, du är på plats. Enedis Mix Måndag är det som gäller. Vi förlänger helgkänslan in i vardagen. Massvis av mixar, alldeles strax en ny exklusiv Enedi Hit Story. Och i morse så var de tillbaka för att kicka igång veckan på bästa sätt. Enedi Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domnemina. Basse hade letat upp en ny felhörning. Det var en kinesisk cover.
1: Felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
2: Ja, så är det.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
3: Oj.
2: Och där finns det en felhörning.
1: Ja. Som Erik Björnsson har skickat
2: till Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
2: Så gå och häng dig.
3: Vill du lyssna in? Deppigt, måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
3: Ja.
1: Men vi får, hör vi det?

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det här du vaknar till ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De var tillbaka igen i morse. Fick de sällskap av programledaren Keio. Vad är det konstigaste ryktet hon har hört om sig själv? Ja, det ska vi ta och lyssna på hur det lät här om en liten stund. Mikael Ehrenryd önskar dig en god eftermiddag. Vi är just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Miley Cyrus är på ingång och så även Olivia Rodrigo alldeles strax. Häng med oss. Jag vet.

0: kommer det ge dig rykande färska singeln ifrån Miley Cyrus, eller Miley som hon numera bara heter, där i Bass Persuades. Hon hade ju Dolly Parton som gudmor. Känns som en ganska trevlig släktmiddag att gå på. Och ett annat trevligt sällskap vi har här på stationen, det är Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i morse var det ännu trevligare, för då var programledaren Keo på besök. Bland annat svarade på frågan, vad är det konstigaste ryktet hon har hört om sig själv?
1: Sverige, det är dags för senaste nytt med Keo. Keo, senaste filmen eller serien du såg?
2: Wow! Jättekäft svar, Friends, igår.
3: Men jag har också en liten Friends-period nu. Man kan liksom se dem igen.
4: Det är väl tryggt på något sätt.
1: Senaste sms:et du fick?
2: Oh, kan jag skicka.
1: Eller skicka.
2: Jag skrev till min bästa kompis Emily. Hur mår du idag, min mano?
1: Hur mår hon då?
2: Hon har inte svarat. Det är mörkt.
1: Senaste ryktet du har hört om dig själv?
2: Att jag var en rysk spion. Jo, infiltrerad på SVT.
4: Nu har du infiltrerat vidare nu på TV4 då?
2: Nu är vi på Energy. Alltså, funkar ditt passerkort till alla rum på public service?
3: Kollar du flashback på dig själv?
2: Nej, jag har slutat. Det är självskadebeteende på något sätt.
3: Ja.
2: En kommentar kommer jag ta med mig resten av livet. Jägersro skrev Kejo. Ganska smart för att vara bimbo.
1: Komplimang.
2: Tack!
0: Ännu imorgon är tillbaka igen i morgon bitti. Då ska gänget lista det bästa tv-serieintrot. Är det kanske Game of Thrones eller Vänner som Kejo kollade på senast igår? Ja. Har du något förslag, gå in på Ännu imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10. Då kommer du få nya chanser att vinna 10 000 kronor också i kvitt eller dubbel. Ännu imorgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam. Om en liten stund med Hugel och så Olivia.

Här är ny musik på Energy med fantastiska Olivia Rodrigo och senaste Drop Dead, när vi mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Hon blev ju den första artisten vars 2 första singlar debuterade på topp 10 på Billboard-listan. Helt otroligt. God eftermiddag, Micke Leijonryd. Det här ger dig chansen att vinna 5000 ganska enkla pengar. För om du ser Energy Morgons reklamskylt någonstans i hela landet, ja men ta en bild, lägg upp den på din story och tagga Energy Sweden och vilken stad du bor i, så har du chansen att vinna 5000 kronor. Inte svårare än så. Här passar vi på att förlänga helgen.

Victor Leksell nominerad till årets svenska artist på Europas största musikgala Energy Music Awards. Vill du att han ska vinna? Ja, du bestämmer. Gå in på energy.se och så klicka vidare till Energy Music Awards-bannern och lägg din röst. Makten är i dina händer. Mikael Ejonryd önskar dig god eftermiddag just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Vi ska om en liten stund lyssna hur det lät i morse i Energy Morgon. Bassa hade letat upp en kinesisk cover i felhörningen. Helt underbar. Vi ska också få Temper City alldeles strax. Först Shakira här på Energy.

0: är Temper City med Self-Aware på Emily denna måndags eftermiddag. Börjar närma sig kväll. Och vi försöker behålla lite av den där helgkänslan kvar med Enrys mixmåndag. Det betyder extra mycket mixar varje måndag. Alldeles strax med en ny exklusiv Enry Hit Story. Och vi fick ju en bra start på veckan i alla fall med Enry Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som i morse bjöd på en ny underbar felhörning. Basse hade letat upp en kinesisk cover.
1: Felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
2: Ja, så är det ju.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
3: Oj.
2: Och där finns det en felhörning.
1: Ja, som Erik Björnsson har skickat
2: till oss. Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
2: Så gå och häng dig.
3: Det är deppigt, måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
3: Ja.
1: Men vi hör vi det.

0: Jätterolig felhörning.
1: Väldigt bra felhörning.
2: Ja, det är underbart att få starta veckan med en ny felhörning. En i morgon är tillbaka igen imorgon bitti. Då ska man lista vilken som är den bästa tv-serieintrot. Får du fler chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte en i morgon med Basse.

dina partyfavoriter hela måndag. Eller

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som hör.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest mulet och torrt väder runt 5-15 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Något annat som också gör dig glad är förstås Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Du får nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och kväll, Micke Lejarud är på plats. Klockan har blivit 18. Dags nu för ny musik i Energy Fresh. Du ska få Teddy Swim som en liten stund. Och först, senaste från Anis Donnemina och Pontus. Här är Superman.

Varje dag klockan 6 på morgonen och klockan 18 på kvällen så får du ny musik i Energy Fresh där med Teddy Swims. Och dessförinnan Anis Donnemina som är tillbaka med hans kompis Pontus som vi känner igen ifrån gruppen Lovet. Senaste singeln heter Superman. Mikael Ejaryd är här, jag önskar dig en god kväll. Påminner om att du har chansen att vinna 5000 kronor om du ser Energy Morgons reklamskyltar på stan, någonstans i landet. Ta en bild, tagga Energy Sweden och så lägg upp i din story. Skriv också vilken stad du bor i så har du chansen att vinna 5000 kronor. Här är David Guetta nu med Titanium på Energy.

0: och mixar hela dagen. Här är Christina Gern med en ny exklusiv Energy Kid Story. Miles
1: Smith. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
2: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy, lyssna.

0: Här är Medina som tar oss genom eld och vatten här på Energy denna måndagskväll. Mikael Leijonrud är på plats, fick en bra start på dagen även idag. Lyssnade på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Fick de ju besök av programledaren Keio. Och som alltid så vill man ju veta, vad är senaste nytt med gästerna som kommer?
1: Sverige, det är dags för senaste nytt med Keio. Keio, senaste filmen eller serien du såg?
2: Wow! Jättekäft svar, Friends, igår.
3: Men jag har också en liten Friends-period nu. Man kan liksom se dem igen.
4: Det är väl tryggt på något sätt.
1: Senaste sms:et du fick?
2: Oh, den kan jag skicka.
1: Eller skicka.
2: Jag skrev till min bästa kompis Emily. Hur mår du idag, min mano?
1: Hur mår hon då?
2: Hon har inte svarat. Det är mörkt.
1: Senaste ryktet du har hört om dig själv?
2: Att jag var en rysk spion. Jo, infiltrerad på SVT.
4: Nu har du infiltrerat vidare nu på TV4 då.
2: Nu är vi här på Energy.
1: Alltså,
2: funkar ditt passerkort till alla rum på public service?
3: Kollar du Flashback på dig själv?
2: Nej, jag har slutat. Det är självskadebeteende på något sätt.
3: Ja.
2: En kommentar kommer jag ta med resten av livet. Jägersro, det är okej. Ganska smart för att vara bimbo.
1: Det är en komplimang.
2: Tack.
0: Energy imorgon är tillbaka igen. Imorgon bitti, då ska gänget lista vilket som är det bästa tv-serieintrot. Vilket tycker du? Gå in på Energy imorgons Instagram och skicka det med förslaget. Och så lyssna mellan 6 och 10, för då får du också chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Med Energy imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här med lite stund, Taylor Swift och Alex Warren efter Eminem. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels
2: like. And right now it's a still night in my windpipe. Alla rum på public service.
3: Kollar du Flashback på dig själv?
2: Nej, jag har slutat. Det är självskadebeteende på något sätt.
3: Ja.
2: En kommentar kommer jag ta med resten av livet. Jägersro.

Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Där med Taylor Swift som i natt blev historisk när MTV Video Music Awards gick av stapeln i Los Angeles. Hon blev då den mest prisade artisten någonsin. Hon har vunnit över 30 gånger. I natt så fick bland annat The Faith of Ophelia pris för årets video. Även Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier för Stateside som har gjort med Pink Panthers, och det blev en statuett för bästa scenografi. Grattis Sara! Här är Alex Warren nu på Henry. How

0: Energy morgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energy morgon. Utser denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest mulet och torrt väder runt 5 till 15 grader. Energy, den enda stationen.

0: Paradiso och du lyssnar på Energy.
1: Måndag kväll på Energy, det betyder att Energys mixmåndag rullar vidare. Vi förlänger helgkänslan med massvis av mixar, hela kvällen faktiskt. Och imorgon bitti så firar vi in tisdagen med Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Men de är där mellan 6 och 10, ska bland annat lista bästa tv-serieintrot av imorgon bitti. Här ska du få Kygo med en liten stund, Benjamin Ingrossos nya och nu Sara Larsson.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

Jennifer Lopez på Emery, och dessförinnan Sara Larsson som i natt fick pris när MTV Video Music Awards gick av stapeln. Hennes Stateside fick en statuett för bästa scenografi. Flest priser var det Madonna som vann. Hon plockade hem hela 7 stycken. Men flest priser genom historien, ja, men det har Taylor Swift. Fick bland annat pris för årets video till The Faith of Ophelia i natt. Med det sammantaget så har hon vunnit över 30 gånger. Det är helt otroligt. Här om en liten stund ska du få nya singeln från Benjamin Ingrosso. Och först Kygo här på

två timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon tisdag när du är på väg hem från jobbet, då du får två timmar helt utan avbrott. Mikael Leijonryd är med dig denna måndagskväll. Enrihits mixmåndag rullar vidare strax med en ny exklusiv Enrihits Hit Story. Först ny musik med Benjamin Ingrosso som är tillbaka. Här är fantastiska Waste My Time.

exactly what I need. Energy's Mix Måndag.

0: Här är ny musik på Energy. Veckans smash hit heter Patient Zero och kommer från ingen mindre än Taylor Swift, som i natt på MTV Video Music Awards blev den mest prisade artisten någonsin. Hon har vunnit över 30 gånger. Det är bara till att applådera. Och imorgon bitti så är de tillbaka. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Då kommer du få fler felhörningar. Och i morse så hade Basse letat upp en kinesisk cover i felhörningen.
1: Felhörningen kan ta en till ställen man minst anar.
2: Ja, så är det ju.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
3: Oj.
2: Och där finns det en felhörning.
1: Ja, som Erik Björnsson har skickat till
2: Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
2: Så gå och häng dig.
3: Det är deppigt, måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
3: Ja.
1: Men vi får, hör vi det?
2: Nu. Jag gör det.
3: Gå häng dig.
1: Jätterolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.
0: Ja, underbart att få starta veckan med en sån felhörning. Har du någon sån på lager förresten? Ja, men gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon bitti, för då ska gänget bland annat lista det bästa tv-serieintrot. Tänker du på när man säger det? Är det Game of Thrones kanske, eller Vänner eller något annat? Ja, lyssna 6-10 på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Här är Louis Fonsi nu.

0: Energimorgon. Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
1: Jaha, jag trodde det var i gaget.
0: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
1: Tack.
0: Imorgon är det dags igen för Energimorgon utser denna gång. Så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energimorgon presenteras av Biltema.
3: Shake that.

0: I'm Beyonce. Do you want hit music? Then you want energy.
1: Det är nästan oktober månad. Visst är det lite kusligt där ute redan nu i mörkret. Det är när man vill burra sig upp hemma i tv-soffan och se en riktigt bra tv-serie. Imorgon bitti är det passande nog Basse, Sofia Wistam och Anis Donnevina som listar de bästa tv-serieintrona. Imorgon bitti alltså. Nu är det Paul Hauken som tar över. Det är Mixmåndag. Strax har jag Katsai. Vi släpper loss det djuriska animal. Vi har DJ Goya och vi leker med tanken.

Eid from the Sire, sist i den här Hit Story mixen. Och det är faktiskt mixmåndag, det är alltid på måndagarna vi håller kvar helkänslan, och det blir många, många fler mixar här under kvällen om du åker med. Det är Paul Hackas nu på radion och jag behöver din hjälp. Du som är ute på vägarna just nu, du har kanske sett att vi har en ny energy-kampanj på reklampelarna över faktiskt hela landet, och jag behöver din hjälp. Ta en bild på den här reklamkampanjen om du ser oss där ute. Gärna med dig själv framför en selfie, och så lägger du upp det här i sociala medier och berättar var du är och taggar med @energysweden. Då kan du vinna 5000 spänn. Så att, ja, men ta en bild på reklamkampanjen, lägg upp i sociala medier på din story. Glöm inte att tagga med @energysweden. Strax kommer DJ Goya, vi har Ariana Grande och vi har Smash It to Pieces på Energy.

Det hela innehållsförteckningen här, det är made of, det är skrot och korn skulle man kunna säga. Det är Noahs på Energy. Och det är Paul Haukas med här på måndagskvällen. Mix måndag är det, det kommer en mix alldeles strax. Kristina Gern har satt ihop den. Jag kan berätta att vi har ingen ny regering, inte än. Det går så där med regeringsbildningen. Vi har en ny talman i alla fall. Eller, ja, det är samma gamla talman som sitter kvar. Men vi fortsätter att vänta på en ny regering. Du, jag behöver dina röster. Gå in på nrj.se och rösta inför Energy Music Awards och stora musikgalan nere i Cannes. 14 länder är med och röstar och du behöver lägga din röst nu på dina favoriter. nrj.se. Strax har vi Medina, vi har Darur och vi har Burna Boy med Shakira på Energy.

0: Energymorgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energymorgon utser. Denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energymorgon presenteras av

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Ja, det är Paul Hauka som är på radion och jag kan berätta att det kommer en morgondag. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, de är på radion igen. Ja, närmast i morgon bitti. Hörru du, det är lite mörkt och kusligt där ute. Det är nästan oktober månad. Det är nu man känner att man vill flytta till sol och värme. Moving to the sun. Vi ska dansa med Jugel och Ultra Nate om en stund. Och så senast Ariana Grande. Hate that I made you love me. Först kommer Medina och höjer stämningen. Tja,

0: Det är mixmåndag på Energy, det är det varje måndag. Vi förlänger helgen så att säga och vi dansar med Felicia, My System. Hon har en helt ny låt som heter Hulk. Det är alltså precis som Hulken på engelska. Det är inte så att hon håller på och hulkar, alltså hon gråter, hon är alltid väldigt glad, Felicia. Hulk kommer lite senare. Nu närmast så kommer en felhörning.
1: Alltså felhörning, felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
0: Ja, så är det.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
2: Oj.
3: Och där finns det en felhörning.
1: Ja, som Erik Björnsson har skickat
3: till. Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
3: Så gå och häng dig.
2: Deppigt måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
2: Ja.
1: Men vi får, hör vi det?

0: Jag gör det.
1: Och häng dig.
2: Jätterolig felhörning.
0: Väldigt bra felhörning.
3: Ja, men det var bra faktiskt. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Dordemina som är på radion igen imorgon bitti. Nu ska vi flytta till solen och värmen. Move into the sun. Jugal och Alternatei om en liten stund. Först senaste Ariana Grande på Energy.

0: bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Nu blev vi som blev.

Men den här låten började faktiskt som en AI-genererad historia, men både Jugal och Alternate har lagt en mänsklig touch på Moving to the Sun. Ja, det är det vi vill göra nu. Vi vill flytta ner till solen och värmen. Nu åker vi. Det är Paul Haukas med på radion här på Energy. Apropå att åka, du som sitter i bilen just nu har kanske sett oss på reklampelarna runt om i landet. Vi har en ny reklamkampanj över hela landet med Energy Morgon. Du får gärna ta en bild på den här och tagga oss. Berätta vad du är. Du får gärna göra det till en selfie och ha med dig själv på bilden tillsammans med Energy Morgon. Tagga @EnergySweden, lägg upp det här på din story i sociala medier så kan du plocka 5000 spänn som tack. Alldeles strax kommer Miley, hon heter Cyrus i efternamn tidigare. Bass Persuades. Först kommer The Weeknd med motljus här, Blinding Lights på Energy.

0: Energimorgon. Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
1: Jaha, jag trodde det var i gorset.
0: Det var lite mer intressant, vad är gorset?
1: Tack.
0: Imorgon är det dags igen för Energimorgon utser denna gång. Så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energimorgon presenteras av

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Madonna som faktiskt prisades igår på MTV Video Music Awards som årets artist. Madonna var ju faktiskt med på den allra första MTV Video Music Awards. Det berättade hon där under galan. Hon är tillbaka nu. Tillbaka är också passen Sofia Wistam och Arvidsson och Mina imorgon bitti. Nu är det Paul Haukas med på radion med nya från Mondo Gold om en stund. Och nytt från DJ Goya och Ariana Grande. Först kommer med

på burk kan det vara av intresse för någon. Konserverad kärlek med Kygo, Say My Love på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radio på måndagskvällen. Mixmåndag är det också, så att ja, det blir fler mixar från Kristina Gärn. Närmast har vi en Energy New Music Hit Mix med nytt ifrån Mondo, alltså stavhopparen Mondo Duplantis som siktar på guld. Det gör han alltid och han har väldigt många guldmedaljer där hemma. Det blir DJ Goya med ny låt och senaste från Ariana Grande. Allt det här i Energy New Music Hit Mix om en liten stund. Moonlight.

Taylor Swift spelade in sin succéplatta i Sverige. Nu släpper hon en uppdaterad version med nya låtar. Man undrar, är de här också inspelade i Sverige? The Fate of Ophelia på Energy. You saved my heart from the fate of Ophelia. Taylor Swift, som faktiskt är den artist som har fått flest MTV Video Music Awards någonsin. Även om det var Madonna som fick priset som årets artist, kanske lite udda, igår kväll på MTV-galan i USA. Vi har ju en egen gala, Energy Music Awards, så jag behöver din röst nu. Gå in på nrj.se, gör din plikt och rösta inför vår stora gala. Strax kommer Felicia med Hulk, hon är som Hulken. Och så har vi Victor Lexell med Molly Sandén efter Avicii på Energy.

0: Energy morgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energy morgon. Utser denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras av

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och du, hur går det där ute i mörkret? Det är lite kusligt så här dags. Ja, det har varit kusligt här hela kvällen. Sista rycket på september, snart är det oktober. Det är Paul Helka som är här. Imorgon bitti har vi Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina som listar de bästa tv-serieintrona. Imorgon bitti. Strax kommer Olivia Rodrigo med Drop Dead. Det är lite Halloween-vibbar på den. Och Another Talk to You som vi har dansat till hela sommaren. Och ska vi dansa? Det är Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: ställe.
1: Det är ju till och med mixmåndag. Det ska du få höra här om en liten stund. Det är extra många mixar när vi behåller helgkänslan. Först ska vi få lite kul med en väldigt kul felhörning. En asiatisk eller kinesisk felhörning.
2: Alltså felhörningen kan ta en till ställen man minst anar.
1: Ja, så är det.
2: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
3: Oj.
1: Och där finns det en felhörning.
2: Ja, som Erik Björnsson har skickat.
1: Erik Björnsson.
2: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
1: Så gå och häng dig.
3: Deppigt, måste jag säga.
2: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
3: Ja.
2: Men vi får, hör vi det. Moa sänget höj fan, dig må ta fan, fan, na, bej si,
1: må dig. Nu. Hoci, tong, syn, gong, zai, zog, gå, häng dig. Ja, jag hör det.
3: Gå, häng dig.
2: Jätterolig felhörning.
1: Väldigt bra felhörning. Det var det. Man skulle vilja höra en gång till. Basse, Sofia Wistam och Annie Stolivina som är här i morgonbeti. Strax blir det Drop Dead, nya Halloween-låten från Olivia Rodrigo, säger jag. Och så Nadde. Are we talk to you?

0: och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev vi som
0: och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik.
2: Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

nyhetsvansinne. Backstreet Boys kände att de var larger than life på tiden då det begav sig, så att säga. De är faktiskt fortfarande aktiva i allra högsta grad, ska jag tillägga. I Tyskland såg jag att de håller på att spela här nu häromdagen, så att ja, de existerar fortfarande. Det gör även jag, Paul Hauke. Jag är på radion här sent på kvällen. Du har kanske sett att vi har en energy-kampanj ute på reklampelarna. Har du sett oss, då får du gärna ta en bild på den här kampanjen, berätta vad du är och tagga @energysweden. Lägg upp det här på din story i sociala medier, så kanske vi belönar dig med 5000 spänn om du ser oss ute på reklampelarna. Tagga @energysweden och lägg upp på din story. Olivia Rodrigo med nya Halloween-låten Drop Dead om en stund, och Temper City med nya Self-Aware efter Rihanna, SNM.

0: Energymorgon.
1: Och här kommer frågan, Keyyo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energymorgon. Utser denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energymorgon presenteras

0: Energy, och jag kan lova att det blir bra stämning imorgon i eftermiddag när vi har 2 timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag. Nu blir det ny musik.
1: It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

0: varje morgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energy Morgon utser denna gång. Så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: varje morgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energy Morgon. Utser denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja